0: Creed High.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

Acesta este Radio Transilvania. Transilvania.

0: acasă.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Pristupilă к производству компьютеров персональный спутник.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: am vrut mai mult.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Prețurile carburanților se apropie de noi praguri, iar în Parlament apar propuneri de reducere a taxelor. Zeci de milioane de europeni vor să muncească, dar nu pot. Aflăm imediat ce propune Uniunea Europeană. Și este în desfășurare o campanie publică de prevenire a fraudelor bancare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul majorării cotațiilor petrolului și al problemelor de transport din regiune. Motorina standard se apropie de pragul de 10 lei pe litru, cu valori cuprinse între 9,64 și 9,8 lei, în timp ce benzina a ajuns aproape la 9 lei pe litru. Scumpirile apar în contextul în care prețul barilului de petrol se apropie de 100 de dolari, iar livrările de țiței din Kazahstan au fost sistate. În acest context, mai mulți politicieni propun reducerea taxelor aplicate carburanților. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, a depus un proiect pentru scăderea TVA la combustibili de la 21% la 19% și reducerea accizei la motorină. Vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, anunță că în Colegiul Comisarilor a fost adoptată comunicarea privind viitorul pilonului european al drepturilor sociale, ea arătând că 50 de milioane de europeni nu muncesc, dar foarte mulți dintre ei vor să o facă. Una dintre noile măsuri vizează oamenii care vor să intre sau să revină pe piața muncii, dar se lovesc de obstacole concrete. Vorbim despre sprijin adaptat fiecărei persoane, evaluarea nevoilor și competențelor, consiliere și formare profesională, ajutor pentru găsirea unui loc de muncă, acces la servicii de îngrijire, colaborare între serviciile de ocupare, sănătate, educație și asistență socială. Vrem ca fiecare om care poate și dorește să muncească să aibă o șansă reală să o facă. În loc să întrebăm doar de ce nu muncesc, trebuie să întrebăm și ce îi împiedică să muncească, mai afirmă Roxana Mânzatu. Atenție la banii din conturi! A început o amplă campanie publică de prevenire a fraudelor bancare, după ce numărul înșelăciunilor prin apeluri telefonice și mesaje false a crescut alarmant. Specialiștii din sistemul bancar și polițiștii le explică oamenilor în întâlniri directe cum să identifice capcanele întinse de escroci. Infractorii folosesc tehnici avansate de clonare a numerelor de telefon și pretind că sunt angajați ai băncilor sau polițiști, cerând coduri de securitate sau transferuri urgente de bani. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează: nicio bancă nu vă va cere niciodată prin telefon parole, coduri PIN sau aplicații de control de la distanță. Persoanele înșelate pot fi despăgubite, dar dacă oamenii de bunăvoie și-au declarat datele cu caracter personal, datele de pe card și toate elementele de securitate, atunci într-adevăr nu se mai poate face nimic. Sunt Liana Sabo și chiar acum începe dimineața cu Irina. Rămâi alături de noi!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de săptămână, la început de zi, la început de dimineață chiar. Avem două ceasuri la dispoziție, ne trezim împreună, încet și fain.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:07 în această dimineață de 27 iulie. De altfel, este ziua în care s-a făcut zborul primului avion comercial cu reacție. Se întâmpla în anul 1949. Avionul britanic de la Havilland Comet a efectuat primul zbor de test în 27 iulie atunci. A fost un moment de cotitură în aviație. A deschis practic era zborurilor comerciale rapide de pasageri. Este și ziua Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, una dintre cele mai importante sărbători religioase și populare ale verii în țara noastră. Sfântul Pantelimon, care a fost născut în secolul al III-lea, este recunoscut ca patron al medicilor și tămăduitor al celor bolnavi. Și Pintelei Călătorul este în tradiția populară, în calendarul popular, de fapt, în această zi, sau, mă rog, această zi cumva marchează un moment de cotitură a verii. Se credea că din această zi cerbul scoate cornul din apă, apa devine mai rece și frunza începe să se îngălbenească, semn că vara călătorește și lasă încet loc toamnei. Mai noi nu cred că simțim neapărat asta decât din când în când când mai plouă, dar în această dimineață, în unele părți ale țării, într-adevăr, a dat cu ploaie și poate mai ai așa câte o senzație de toamnă timpurie, dar în realitate verile se lărgesc, adică își bagă picioarele și în perioada în care ar trebui să fie primăvară și în perioada în care ar fi toamnă. Deci cumva e o vară mult mai lărgită, ca să zic în felul acesta.
1: Radio Transilvania.

0: 6:13, un lucru așa de curiozitate, nu de mers pe șosele, ci mers printre stele și asteroizi. Sonda spațială Tianwen-2 a ajuns la asteroidul Kamoaleva, cunoscut și sub numele de cod 2016 H03. Mă rog, să ținem minte mai puțin, dar să înțelegem sau să ținem minte ideea mai mult. La 400 de zile se întâmplă asta de la lansarea de pe Pământ și după parcurgerea unui miliard de kilometri. În Astronomy Magazine este de fapt un articol mai pendelete pe tema asta, dar scopul principal al misiunii este să colecteze probe de roci care să fie aduse ulterior pe Pământ, și după aceea sonda să studieze și un alt obiect cosmic, și anume ceva care se numește Pan-STARRS. Da? În fine, obiectul ăsta care seamănă cu o cometă și se află dincolo de orbita marțiană. Este un lucru tot mai spectaculos ce se întâmplă în afara planetei noastre, cât de mult avansează tehnologia și, mă rog, toată știința asta a spațiului. Shakira și Burna Boy în minutele următoare, însă avem aici pe Pământ și aici în Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:18 minute în această zi de 27 iulie, o zi în care ne putem gândi și la ce se mai întâmplă pe linia asta de tehnologie. Un studiu recent bazat pe analiza a milioane de acțiuni efectuate prin intermediul modelelor de inteligență artificială arată că această tehnologie de fapt îi ajută pe angajați în activitatea lor zilnică în loc să îi înlocuiască. E o informație prezentată de Wall Street Journal în amănunțime, e preluată și de Cronica de Tehnologie și cumva confirmă că uneltele digitale sunt concepute mai degrabă ca să simplifice sarcinile complexe și ca să crească eficiența la locul de muncă. Da? Deci mai degrabă decât să elimine posturile existente la modul general sau cel puțin în cadrul companiei care a efectuat această analiză, o companie care, de fapt, are impact în toată lumea. Concluzia cercetării se aliniază perfect până la urmă cu noua abordare adoptată de marile companii din domeniul tehnologiei în ultima perioadă. Ele au renunțat tot mai mult la discursul axat pe automatizarea completă a locurilor de muncă și acum pun accent pe ideea de sprijinire a angajaților, practic promovează inteligența artificială drept un asistent util care le completează abilitățile umane și atunci companiile cumva să nu fie neapărat încurajate să înlocuiască forța de muncă, ci doar să își gândească îmbunătățirea prin aceste unelte. Cu alte cuvinte, intrăm pe un drum pe care eu îl găsesc destul de normal. Până acum au fost alte comportamente pe piața muncii, dar realitatea a demonstrat că nu aceea este direcția concretă. Nu chiar săptămânile trecute povesteam de o companie importantă din industria auto care inițial își dăduse afară sute de angajați pentru că i-a înlocuit cu AI-ul și pe urmă s-a gândit că a făcut o greșeală pentru că au dat diverse erori de execuție, să zicem așa, și până la urmă tot pe munca oamenilor a trebuit să se bazeze acea companie, așa că i-a rechemat la serviciu. Da, Inner Circle, avem o piesă de la începutul anilor 90, mai exact din 1990, de Sweet Alala Long Song. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
4: în toată Transilvania!
5: Radio Transilvania!

0: 6:25 de minute, ce crezi că taxiurile zburătoare ar putea deveni în curând o prezență obișnuită pe undeva? S-ar părea că da, cel puțin în Statele Unite, asta după ce Autoritatea Federală pentru Aviație a anunțat un pas important în tot procesul ăsta de autorizare a aeronavelor electrice cu decolare și aterizare verticală. Cumva denumirea generică este eVTOL sau mă rog, ceva de genul ăsta. O să vedem cum se mai așează, că da, la început știi tu toate. Și stelele au tot felul de combinații de litere și cifre și până la urmă se așează. Ursa mare, steaua polară. În fine, deci mașinile astea sunt dezvoltate pentru servicii de taxi aerian și fac parte din planurile de extindere a mobilității urbane. Sunt văzute ca o soluție pentru reducerea timpilor de deplasare în orașele aglomerate. Inițiativa asta este inclusă, de fapt, într-un program pilot desfășurat în mai multe state americane, iar unul dintre cele mai importante teste a constat în transportul unui organ de animal între statele Virginia și Maryland. S-au folosit două aeronave electrice. Scopul exercițiului a fost verificarea siguranței și eficienței acestui sistem pentru, mă rog, în cazul ăsta, transportul rapid al organelor destinate transplantului. Și autoritățile americane spun că astfel de aeronave ar putea avea un rol foarte important în intervențiile medicale de urgență, în primul rând, dar și în misiuni de căutare, misiuni de salvare și apoi cine știe. Oricum, deocamdată niciun model de genul ăsta eVTOL nu a primit încă certificare finală din partea acestei federații, mă rog, dar există multe proiecte în dezvoltare și în Statele Unite și în alte țări. Și aeronavele astea sunt considerate o alternativă promițătoare pentru transportul urban, mai ales în orașe cu trafic intens. Am că ne referim la Los Angeles, Las Vegas sau, mă rog, alte orașe de astea super mari din lume și poate, cine știe, prindem și noi vremurile când am avea și noi mai în orașe, nu neapărat capitală, poate și pe aici prin Transilvania, așa m-aș gândi eu. Dar oricum, e interesant de văzut cum evoluează lucrurile, spuneam mai devreme, cum evoluează lucrurile pe linia asta de informații legate de spațiu, uite acum informații legate de zboruri aeriene și până la urmă, cred că va fi o dimineață în care să descoperim tot felul de lucruri. Așa e, de fapt, la început de fiecare zi. Christina Aguilera și Pink and Maya sunt în playlist în minutele următoare cu Lady Marmalade. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.

0: Măi, oricum ar fi, piesa asta e foarte faină, nu zic, e simpatică, e tot fel. Dar când aud numele sau când îi aud, când le aud pe fete că vorbesc de Marmalade, nu mă pot gândi decât la treburi de mâncare. Nu știu exact dacă e de bine sau e de rău în raport cu piesa lor, însă despre asta este vorba. Așa că dacă ești cumva la masă, la micul dejun luat foarte devreme, poftă bună! Mai este și varianta în care, mergând înspre serviciu, știi că e fain să spui ceva bun de acasă și îți pregătești, mă rog, fie micul dejun de la serviciu, fie momentul de prânz sau ceva de genul acesta. Era o perioadă în care îmi plăcea să pregătesc de acasă ceea ce voi mânca mai târziu, pentru că era sigur ceva ce îmi plăcea. Acum, în ultima vreme, când și când trebuie să recunosc. Pe pagina de Facebook, însă, în fiecare zi te invit să intri și să vezi care e întrebarea cu care să te stârnesc un pic, într-un sens foarte drăguț, desigur. Astăzi, care este treaba din gospodărie pe care o am în cel mai des, pentru că pur și simplu nu-ți place? Care ar putea să fie? E ceva ce poate fi până la urmă înlocuit cu un mic roboțel sau e ceva cu care va trebui într-un fel sau altul să conviețuiești, pentru că nici n-ai cum să înlocuiești cu un roboțel, dar nici nu poți să lași deoparte treaba respectivă. Așa că avem această curiozitate, dacă identificăm anumite activități pe care trebuie să le facem oricât ne-ar displacea așa ceva. Și cumva în această linie de înlocuire cu un eventual roboțel, să știi că e un pic tricky, am văzut asta într-o ediție anterioară din Cronica de Tehnologie, toate modelele lingvistice de top încearcă să trișeze în cadrul sarcinilor cibernetice pe care le au. Și când sunt întrebate despre aceste practici, modelele respectiv AI-ăia nu recunosc mereu că au trișat și recunosc că este greșit în mai puțin de jumătate din cazuri. Deci, cu alte cuvinte, orică nu știu să identifice și atunci nu consideră că au trișat, ori dacă identifică știu că nu trebuie să răspundă afirmativ și atunci mint un pic, na. În fine, suntem încă, orice ar spune lumea, suntem încă la început cu poveștile acestea legate de AI, suntem în perioadă în care testăm, sau mă rog, nu neapărat noi, poate că ei, cei care au în lesă anumite tehnologii de tip AI și testează să vadă cum funcționează. Da, într-adevăr, am fost uimită de-a dreptul șocată atunci când am citit și rapoartele privitoare la anumiți, cum să le zic, roboței de ăștia de inteligență artificială, dar roboței sună prea fizic. Astea au fost, într-adevăr, cum se și exprimă corect, modele lingvistice. În fine, inteligențele astea artificiale au ieșit din sfera lor inițială în care a fost conturat spațiul de lucru pentru că au considerat că trebuie să-și îndeplinească sarcinile. Mă rog, eu nu știu cum ar fi dacă am aplicat la întrebarea din această dimineață. Deci să ai un AI, ai un roboțel, ai o ceva formă de asta și să-l pui să facă o treabă care nu-ți place în bucătărie. M-ar fi, de exemplu, să măture. Acum, în ce măsură te-ar deranja dacă el măturând ar mătura și sufrageria și holul și poate încăperile celelalte din casă, nu numai bucătăria. Asta n-ar fi așa de rău. Dar ar fi mai rău în cazul în care, în loc să măture pe jos, ar începe să măture și pe sus și să zboare cănile și să îți cadă farfuriile, să-ți strice pe acolo aragazul, oalele și atunci ar fi rău. Deci de asta zic că e foarte important de văzut care este cadrul în care să execute anumite acțiuni AI-ul. Dar revenind, în bucătărie, dacă este vreo corvoadă pe care îți dorești foarte mult să o ocolești, în principiu nu ai cum și trebuie să go for it. E o curiozitate la început de săptămână, la început de zi, la început de dimineață.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Martin Garrix și ora 6 și 39 de minute cu o informație care pentru mulți este oarecum îngrijorătoare sau oricum te face să fii mult mai atent la ce e de făcut. Alții chiar experimentează asta. România se confruntă cu o criză tot mai accentuată a forței de muncă. Are una dintre cele mai scăzute rate de ocupare a populației din Uniunea Europeană. Conform datelor care au fost prezentate de ministrul interimar al muncii, doar 69% dintre românii cu vârste între 20 și 64 de ani au un loc de muncă, ceea ce înseamnă că aproape 3 din 10 persoane aflate la vârsta activă nu lucrează. Situația asta devine tot mai complicată în condițiile în care, știm, am văzut, am mai povestit despre asta, angajatorii se plâng de lipsa acută de personal, iar țara înregistrează un număr alarmant de tineri care nu au job și nici nu urmează o formă de educație sau pregătire profesională. Perspectivele pe termen lung sunt la fel de îngrijorătoare pentru economie. Specialiștii avertizează că presiunea pe piața muncii se va intensifica în mod considerabil, mai ales după anul 2032, un moment în care generația numeroasă a decrețeilor, cum se zice, va ieși masiv la pensie. Economiștii atrag atenția că fără niște măsuri foarte importante de integrare a populației inactive, acest deficit de personal riscă să devină o frână foarte, foarte mare pentru dezvoltarea, pentru creșterea economică a țării. Acum, nici nu știu ce să zic, nu îndrăznesc să cer așa, la modul, nu știu, indirect, politicienilor de acum pentru să găsească o soluție pentru această chestiune, că ei încă n-au terminat să se certe între ei. Dar totuși mă gândesc că și asta a trebuit să se încheie la un moment dat. Poate anul ăsta s-a încheiat cearta dintre ei, se hotărăsc odată ce să facă și într-un final să putem să vedem niște decizii concrete, importante, pe termen lung, decizii pe termen lung. Asta e o chestie iarăși foarte importantă, pentru că în ultima vreme, în ultimii ani, da, veneau diversi și implementau ceva, veneau alții, schimbau acea implementare, mă rog, a fost o nebunie și până la urmă tot noi trebuie să o suportăm. De asta zic, sper să se schimbe lucrurile, până una alta ai văzut care e soluția, nu? Păi se aduc oameni din afară și pe urmă iarăși apar alte nemulțumiri, dar ce să faci? Na, care ar fi o soluție? Nu știu. Eu cel puțin n-am identificat deocamdată. Bă, înțeleg că nici oamenii care sunt acum în puncte de, mă rog, puncte cheie pentru a găsi soluții de genul ăsta, dar asta nu înseamnă că nu căutăm. Eu nu sunt om politic, dar câteodată mă gândesc, bă, ce aș face dacă aș fi acolo, ce aș putea să fac? Uite, asta e unul dintre lucrurile importante care cred că ar trebui să primească niște soluții concrete, da? E foarte complexă treaba. Eiffel 65 în minutele următoare și Blue, bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6 și 46 de minute. Să știi că un raport relativ recent realizat de Eurofound arată că aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană se confruntă cu instabilitatea locului de muncă și este nevoit să accepte contracte temporare sau, mă rog, pe fracțiune de normă, part-time-uri, chestii de genul ăsta. Și pentru o mare parte dintre acești europeni, munca atipică nu reprezintă o preferință personală. Este singura soluție găsită pe piața muncii. Italia și Spania se află în fruntea clasamentului european privind ponderea acestor locuri de muncă precare, sau nu știu cum să le zic, iar datele arată faptul că fenomenul afectează cumva în mod disproporționat muncitorii cu un nivel scăzut de educație și pe cei care desfășoară activități manuale. Mai la polul opus se află România, care înregistrează cel mai mic procent de angajați aflați în locuri de muncă instabile din toată Uniunea Europeană, 1,4% din totalul lucrătorilor. În acest context însă cred că trebuie să avem în vedere faptul că la noi nu prea sunt part-time-uri, pentru că avem încă situația asta stupidă în care angajatorul trebuie să plătească taxe cât pentru o normă întreagă, deși contractul este pe normă parțială. Deci cred că de asta un pic trebuie să avem în vedere pozițiile în care ne situăm în anumite clasamente. Dar oricum, în această ierarhie cu ponderi reduse ale muncii temporare, țara noastră este urmată de Lituania, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Da, experții totuși atrag atenția că procentul ăsta scăzut nu e neapărat un indicator al unei piețe a muncii flexibile sau atractive, ci mai degrabă e o structură tradițională a angajărilor și poate o preferință mai mare a pieței locale pentru contractele de muncă clasice, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă sau, cum spuneam acum câteva secunde, din pricina încorsetărilor legislative. Taylor Swift în minutele următoare cu Opalite. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:52, cumva mergând pe ideea lucrurilor de mai devreme, a informațiilor de mai devreme, a statisticilor de mai devreme, știm poate sau oricum ne gândim la faptul că o întreagă generație de tineri din România trăiește la marginea societății, cumva blocată pe drumul către independență și maturitate, să zicem așa, sau, nu știu, perioada asta când ești adult. Țara noastră înregistrează cel mai mare procent din Uniunea Europeană de tineri NEET, adică persoanele care nu au un loc de muncă, nu urmează cursuri de educație și nu sunt înscrise în ceva formă de pregătire profesională. Ei, aproape 20% dintre românii cu vârste între 15 și 29 de ani se află în această situație. Sunt cifre care plasează România la o distanță destul de mare de media europeană, care este de 11%, da, în loc de 20%. Cauzele sunt complexe, sunt variate, unii tineri refuză ofertele prost plătite și preferă să fie întreținuți, tinerii aceștia, da, preferă să fie întreținuți de familie, alții trăiesc în zone rurale sau mai defavorizate, da, fără oportunități economice. Și mulți dintre ei aplică foarte mult la locuri de muncă fără să reușească să obțină un contract, fără să se gândească de fapt că acele joburi nu sunt potrivite pentru ei. Tranziția către un trai autonom rămâne cumva o provocare de asta foarte mare, chiar și pentru tinerii care reușesc să se angajeze. Pentru că veniturile mici sau chiriile tot mai scumpe, condițiile stricte impuse de bănci pentru acordarea creditelor imobiliare sau așa, da, îi împiedică să-și cumpere sau să închirieze, de fapt, o locuință acolo unde și-ar dori. Și din motivele astea, 4 din 10 români cu vârste între 25 și 34 de ani, care au un loc de muncă, continuă să locuiască în aceeași casă cu părinții. Experții avertizează că în lipsa unor investiții serioase, mari, în educație, în formare profesională, în măsuri reale de integrare socială, fenomenul ăsta va afecta foarte mult populația, nu doar viitorul, de fapt, viitorul unei generații va afecta cu adevărat stabilitatea întregii economii naționale. Așa că, din nou aștept, sau mă rog, din nou vin cu așteptările mele și bănuiesc că și ale tale, de găsire de soluții din partea celor care sunt în diverse autorități, în diverse instituții care au ca obiect de activitate soluțiile pentru aceste probleme. Chestiuni care merg pe linie socială, chestiuni care să presupună studiu și concluzii și, mă rog, rezolvări concrete pentru ceea ce se întâmplă în rândul populației noastre. În minutele următoare ne întâlnim cu Course și Breathless. Suntem pe final de oră, ne întâlnim cu știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Yeah.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: par propuneri de reducere a taxelor. Zeci de milioane de europeni vor să muncească, dar nu pot. Aflăm imediat ce propune Uniunea Europeană. Și este în desfășurare o campanie publică de prevenire a fraudelor bancare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul majorării cotațiilor petrolului și al problemelor de transport din regiune. Motorina standard se apropie de pragul de 10 lei pe litru, cu valori cuprinse între 9,64 și 9,8 lei, în timp ce benzina a ajuns aproape la 9 lei pe litru. Scumpirile apar în contextul în care prețul barilului de petrol se apropie de 100 de dolari, iar livrările de țiței din Kazahstan au fost sistate. În acest context, mai mulți politicieni propun reducerea taxelor aplicate carburanților. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, a depus un proiect pentru scăderea TVA la combustibili de la 21% la 19% și reducerea accizei la motorină. Vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, anunță că în Colegiul Comisarilor a fost adoptată comunicarea privind viitorul pilonului european al drepturilor sociale, ea arătând că 50 de milioane de europeni nu muncesc, dar foarte mulți dintre ei vor să o facă. Una dintre noile măsuri vizează oamenii care vor să intre sau să revină pe piața muncii, dar se lovesc de obstacole concrete. Vorbim despre sprijin adaptat fiecarei persoane, evaluarea nevoilor și competențelor, consiliere și formare profesională, ajutor pentru găsirea unui loc de muncă, acces la servicii de îngrijire, colaborare între serviciile de ocupare, sănătate, educație și asistență socială. Vrem ca fiecare om care poate și dorește să muncească să aibă o șansă reală să o facă. În loc să întrebăm doar de ce nu muncesc, trebuie să întrebăm și ce îi împiedică să muncească, mai afirmă Roxana Mânzatu. Registrul Auto Român atrage atenția șoferilor în legătură cu o nouă formă de înșelătorie. Escrocii folosesc diferite tertipuri pentru a vinde certificate RAR Autopass la suprapreț. Brandul oficial al instituției este folosit de escroci pentru a specula certificatele Autopass la prețuri mai mari. Aceștia se interpun între instituția oficială și șoferii de bună credință, folosind metode înșelătoare pentru a-și atrage scopul. Certificatul Autopass este emis exclusiv de Registrul Auto Român. Prețul oficial este de 42 de lei. Pentru a evita înșelătoriile, RAR recomandă ca documentele să fie descărcate doar de pe site-ul oficial al instituției www.rarom.ro, accesând certificatul Autopass. În cazul în care solicitanții au suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, aceștia sunt încurajați să contacteze direct instituția. Atenție la banii din conturi! A început o amplă campanie publică de prevenire a fraudelor bancare, după ce numărul înșelăciunilor prin apeluri telefonice și mesaje false a crescut alarmant. Specialiștii din sistemul bancar și polițiștii le explică oamenilor în întâlniri directe cum să identifice capcanele întinse de escroci. Infractorii folosesc tehnici avansate de clonare a numerelor de telefon și pretind că sunt angajați ai băncilor sau polițiști, cerând coduri de securitate sau transferuri urgente de bani. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează: nicio bancă nu vă va cere niciodată prin telefon parole, coduri PIN sau aplicații de control de la distanță. Persoanele înșelate pot fi despăgubite, dar dacă oamenii de bunăvoie și-au declarat datele cu caracter personal, datele de pe card și toate elementele de securitate, atunci într-adevăr nu se mai poate face nimic. Sunt Liana Sabo, dimineața cu Irina continuă la Radio Transilvania. Rămâi alături de noi!
1: Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc, Liana, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 16 și 9, între 15 și 19 grade. Avem 15 grade la Beclean în acest moment, ca media orașului, 16 grade la Bistrița, 17 grade la Cluj-Napoca, la Luduș, la Zalău, dar și la Mediaș și la Turda. 18 grade se înregistrează în acest moment la Satu Mare, la Carei, la Alești, la Beiuș, iar la Oradea 19 grade Celsius. De altfel, cerul peste Transilvania este înnorat în acest moment, avem și mici precipitații pe aici, pe acolo, iar pe parcursul zilei temperaturile cresc până la interval de maxime de 24-31 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele nu este aglomerație prea mare. Dacă suntem în Baciu, în centrul comunei, și vrem să ajungem în Piața Mărâș, de exemplu, 20 de minute sunt suficiente ca să ajungem la destinație, iar dacă mergem pe Iris, doar 22 de minute, deci doar un pic în plus, deși distanța

0: Constanța este ceva mai mărișoară. Dacă suntem în centrul Floreștiului, zona Sensului Giratoriu și vrem să ajungem în Piața Unirii, 21 de grade Celsius, doar atât avem de făcut. În principiu, mergând pe clinici, unde este într-adevăr o porțiune un pic aglomerată. Iar dacă suntem în zona Oradiei, din... Hai să vedem, din Sânt Ion, să zicem așa, uite, până în cartierul Velența, 18 minute mergând pe centură, pe DEX, iar dacă mergem pe zona industrială, 21 de minute. Din Oșorhei, pornind din centru, să ajungem în cartierul Ioșia, ne trebuie doar 16 minute, indiferent că mergem pe centură sau direct pe oraș, să zic așa.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, o dimineață în care ne gândim cum stăm cu treburile. Și pe pagina de Facebook chiar este o întrebare legată de treburi, care este treaba din gospodărie, pe care o amân cel mai des pentru că pur și simplu nu îți place, dar în principiu na, cam trebuie să o faci, așa că tot amân. Că poate cine știe, se întâmplă ceva și nu-ți trebuie chiar azi și te mai bucur de încă o zi în care n-ai făcut treaba asta.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:10 pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea este: care e corvoada din gospodărie pe care o amân cel mai des? Pentru că pur și simplu nu îți place. Pentru că, să fim sincer, fiecare dintre noi are ceva treabă casnică pe care o privește ca pe o adevărată pedeapsă și de care fuge cât mai mult. Pentru mulți, cel mai nedorit lucru ar putea să fie spălatul vaselor, care se adună în chiuvetă după o masă copioasă sau, mă rog, la sfârșit de zi, dacă există această obișnuință de a nu spăla imediat după masă mâncarea, sau, mă rog, dacă vorbim de o masă în care s-au folosit tot felul de tigăi, oale și, na, e nebunie atunci la spălat de vase. Alții amână la nesfârșit călcatul hainelor și privesc cu groază la muntele de rufe ce pare să crească de la o săptămână la alta. Și îți dai seama că dacă e vorbim de o săptămână și altă săptămână și altă săptămână, da, este o odita mai căpița de rufe. Curățarea geamurilor iarăși poate să fie ștersul prafului de pe rafturi, mai ales dacă ai multe rafturi. Nu e o plăcere prea mare. Sunt treburile astea minuțioase care consumă energie, care te fac să te concentrezi foarte mult și dacă nu-ți place, atunci cu fiecare detaliu cumva vine cu câte o mică supărare și cumva nu-ți dă satisfacția lucrului în timpul executării. Sigur, la sfârșit, când ai aruncat o privire și vezi că totul este wow, strălucitor, minunat, e satisfactory, dar până acolo complicat. Soluția ca să scap de această apăsare nu este să aștepți până când situația devine copleșitoare. Eventual poate să aplici și niște, nu știu, trucuri practice de organizare în funcție de ce situație ai de rezolvat. Poate să fie bună o împărțire a activității în etape mai scurte, de, nu știu, 10-15 minute. Ok, sigur, nu termin în jumătate de oră, termin pe un parcurs mai lung, dar măcar nu mai este așa de insuportabil, nu? Sau anumite chestii pe care știi că trebuie să le faci zilnic și că dacă nu le faci zilnic, e o complicăciune mare la sfârșit de săptămână sau ceva de genul ăsta. Sau poate asociezi corvoada aia neplăcută cu ceva plăcut și în felul ăsta se schimbă lucrurile. Poate dai drumul la radio și asculți muzică faină în timp ce, nu știu ce faci, mături sau, zic și eu, nu ștergi praf, habar n-am, altceva ce cumva în general nu-ți place, dar ascultând muzica faină de la radio, lucrurile se schimbă. Dacă îmi transformă un moment neplăcut într-unul mai accesibil, mai distractiv, amânarea își pierde cumva treptat din putere, să zicem așa. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, un comentariu în funcție de ce crezi tu că e mai personalizat așa pentru sine. Iar dacă WhatsApp-ul este mai la îndemână, atunci memorează numărul de WhatsApp Radio Transilvania: 0770551926. Bună dimineața.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:18, o dimineață în care avem și lucruri bune și lucruri mai, ce să zic, realiste sau cum să le zic, pentru că rezultatele financiare ale companiilor din țara noastră se deteriorează, după cum arată o analiză pe care am văzut-o în detaliat publicată de Profit și este pe baza datelor Băncii Naționale. Câștigul net total al firmelor a scos la iveală o scădere de 3,3 miliarde de lei, practic a ajuns la aproape 50 de miliarde de lei în această perioadă. Și dacă ajustăm aceste cifre cu inflația, scăderea reală a profitului este de 11%, în timp ce companiile profitabile au obținut în ansamblu un rezultat stabil de peste 71 de miliarde de lei, firmele care funcționează pe minus și-au adâncit pierderile. Cumulul acestora a urcat de la 18 la 21 de miliarde și jumătate de lei, da? Marja netă de profit a coborât sub 4,6%. Asta marchează cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu după 3 ani consecutivi de comprimare. Iar cele mai afectate de această tendință au fost companiile din domeniul imobiliar, unde marjele au scăzut cu peste 7 puncte procentuale până la 9%. Urmează industria extractivă și sectorul utilităților. Iar la polul opus, sectoarele care generează cele mai mari vânzări au rămas cumva mai stabile. Comerțul se menține cu o marjă de undeva la 3,2%. Industria prelucrătoare și serviciile înregistrează o ușoară scădere, dar nu foarte tare. Iar în ce privește cifra de afaceri, vânzările totale ale firmelor au însumat 1125 de miliarde de lei, însă, deși nominal cumva ar însemna o creștere, da, pe calcul ar fi o creștere de 5,5%, în termeni reali, afacerile au stagnat din cauza nivelului ridicat al prețurilor. Și raportat la nivelul record din vara anului 2022, volumul real al afacerilor este cu aproximativ 11% mai mic. Presiunile astea financiare se resimt și în sectorul bancar, unde rata creditelor neperformante a început să crească, în special în chestiunile legate de agricultură, comerț și utilități. Acum, ce să zic, ca înainte, sperăm să se așeze odată lucrurile la nivelul reprezentanților noștri și pe urmă să se pună un pic la masă, să discute în mod concret ce să facă și pentru lume, că deocamdată se întreabă ce să facă pentru ei între ei. Asta este opinia pe care o putem avea urmărind un spectacol care nu are sens pentru multă lume. Poate că ei consideră, sau mă rog, din declarații asta reiese, da, politicienii spun că noi ne luptăm pentru binele categoriilor de oameni, bla bla bla. Bine, bine, dacă să se întâmple asta, trebuie să faceți odată pace acolo și să conlucrați, nu să vă certați, că prin cearta asta numai declarații aruncate în vânt, nu se întâmplă nimic concret pentru viața noastră a oamenilor de zi cu zi. Așa că aștept cu nerăbdare o schimbare din partea acestor indivizi care nu știu cum au ajuns acolo, că câteodată am mari semne de întrebare. Dar în fine, Dua Lipa și Training Season în minutele următoare, ascultăm la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența. Publicitate.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, când îți spun că Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește o campanie importantă prin care urmează să emită sute de mii de decizii de impunere până la finalul lunii octombrie, acolo în toamnă. E o măsură care vizează persoanele fizice care nu au declarat prin declarația unică toate veniturile obținute în perioada 2021-2024. Fiscul român a primit volume mari de date de la instituții fiscale din alte țări membre ale Uniunii Europene, ar fi Spania, da? O acțiune ce face parte dintr-un schimb internațional de informații pentru combaterea evaziunii. Procedura începe cu veniturile aferente anului 2021 și va continua treptat până la acoperirea întregii perioade. Informațiile primite de la partenerii externi sunt relativ sumare și conțin în principal CNP-ul, suma încasată anul și tipul de venit, deci cum ar veni bani din chirii prin platforme de cazare sau tranzacții cu criptomonede și așa mai departe. Iar numărul persoanelor vizate este foarte mare în fiecare județ. Există situații speciale în care autoritățile au primit date despre zeci de mii de cazuri pentru un singur an într-o singură regiune. Acțiunea asta poate să afecteze direct și mulți români stabiliți în străinătate care au plătit deja taxe în alte țări, dar nu au raportat oficial schimbarea rezidenței fiscale în România. Și dacă fiscul nu găsește în sistem nicio mențiune despre schimbarea adresei fiscale, va trimite o notificare și ulterior o decizie de impunere. Consultanții fiscali le recomandă celor aflați în această situație să contacteze autoritățile sau un specialist ca să-și clarifice statutul, pentru că depunerea documentelor doveditoare poate să anuleze decizia, în timp ce neconformarea o face executorie. Așa că poate dacă nu ascultă prietenii noștri pe net în afara țării, dar știi tu, ai tu prieteni, cunoștințe, neamuri care ar fi în această situație, poate ar fi de ajutor să le transmiți o astfel de informație. Cum de altfel, cred că e interesant să te uiți pe pagina de Facebook și să vezi întrebarea din această dimineață, să lași un comentariu și să vedem la finalul întâlnirii noastre, trecem în revistă toate răspunsurile și într-un fel sau altul poate ne comparăm fuga de anumite corvoade.
0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferent.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.

0: Și 36 de minute, să știi că numărul persoanelor extrem de bogate din România a înregistrat o creștere spectaculoasă în ultimii 5 ani, cel puțin asta arată un raport analizat de Ziarul Financiar. Mai exact, comunitatea românilor cu averi de cel puțin 30 de milioane de dolari a crescut cu 93%, a ajuns la un total de 749 de persoane. Previziunile pentru următorii 5 ani indică o menținere a acestei tendințe ascendente, se estimează o majorare cu încă 50%, ceea ce va face ca numărul milionarilor din țară să depășească 1120 de persoane. Acum, în context european, România se situează printre piețele cu cel mai rapid ritm de dezvoltare din acest punct de vedere. Este depășită în regiune doar de Polonia, unde numărul milionarilor s-a dublat. La nivel global, creșterea estimată pentru piața românească în perioada următoare plasează țara pe locul 8. Această evoluție arată că economiile mai mici, dar dinamice, reușesc să genereze avansuri procentuale mai mari în rândul persoanelor foarte bogate, comparativ cu marile puteri economice. Iar la nivel mondial, numărul celor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a depășit 713.000 de persoane. Statele Unite continuă să domine clasamentul prin găzduirea peste o treime din total. Bine, sunt și mari, au un continent aproape. China ocupă poziția a doua, la fel și ei, mă rog. La nivel de regiuni, America de Nord, așadar zona Asia-Pacific și Europa adună cea mai mare parte a averilor globale, rămân principalele centre de concentrare a bogăției. Da, interesant, uite, suntem într-o zonă de bogăție, vezi? Deci dacă vreodată ai așa o cădere de moral, gândește-te așa, băi, suntem într-o zonă de bogăție. Și cine știe, poate asta ne dă șansa cândva să devenim și noi mult mai bogați, nu? Poate să fie așa un mod de a-ți ridica moralul. Ok, bine. Dar un alt mod foarte fain să ridicăm moralul este cu muzică foarte faină. Avem cea mai faină selecție de muzică din anii 90 până azi. Uite, în minutele următoare, Talk to You este un hit 2026.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania. Simți

0: 7:42 de minute vorbeam mai devreme de milionare. Bine, când nu ești milionar, să știi că nivelul de trai din România rămâne unul relativ scăzut în raport cu cheltuielile zilnice. Asta arată datele furnizate de Institutul Național de Statistică. Deși peste 80% dintre gospodării consideră că reușesc să se descurce din veniturile lunare, opțiunile de recreere și de achiziții de lungă durată sunt destul de limitate. Doar 3 din 10 familii își permit o săptămână de vacanță departe de casă, în timp ce mai puțin de 15% au bani pentru ieșiri la teatru sau la cinema. La capitolul îmbunătățiri în casă, doar o zecime dintre gospodării își pot schimba mobila veche, un sfert reușesc să cumpere electrocasnice, iar mai puțin de 4 din 10 au fonduri pentru haine noi. Dar mi-a rămas puțin gândul la treaba cu cinemaul. Știi că prima oară te-ai gândit, bine mă, cât poate să coste un cinema. De, și acum câteva zile m-am întâlnit cu o familie normală, doi copii, în fine, și discutau de ieșitul în oraș și au zis, băi, când venim în vizită la Cluj, nu mergem la cinema pentru că este extrem de scump. Un bilet costă nu știu cât, am zis acolo, mai știu, vreo 30 ceva de lei, în fine, ceva de genul, ori 4 înseamnă doar biletele, băi, e mult, dar la noi, în oraș, care e un oraș mai mic, tot din Transilvania, lucrurile sunt mult mai accesibile. Mergem acolo la cinema și când venim în Cluj, mergem în parc. Am zis, băi, da, nu e cheltuială prea mare dacă mergi un parc în Cluj, deși dacă ai copii cu pofte și trebuie să le satisfaci, atunci s-ar putea să fie ceva bani dați pe dulce sau, mă rog, alte chestii de genul ăsta. În fine, dar continuând cu treaba asta, cu statistica asta, cu analiza asta, dificultățile financiare se reflectă direct în restanțele la utilități. Aproape jumătate dintre familiile cu venituri insuficiente au întârzieri la plata facturilor de întreținere. Problema este mai accentuată în mediul rural față de cel urban. Îi afectează cel mai mult pe șomeri, unde peste 3 sferturi nu reușesc să-și achite utilitățile la timp, și în plus o mică parte dintre aceste gospodării înregistrează restanțe și la serviciile de telefonie, internet, televiziune sau abonamente de streaming. Au ca să acopere cheltuielile de bază, unii români aleg să folosească din banii puși deoparte sau să se împrumute de la rude, de la prieteni. Alții beneficiază de sprijin financiar nerambursabil, în special în cazul în care capul familiei nu are un loc de muncă. Oricum, o parte dintre români muncesc în plus ca să-și completeze veniturile, iar lucrul ăsta este întâlnit cel mai des în rândul șomerilor și al celor care lucrează în agricultură. Acum, asta cu șomerii, nu dau seama cum pot să își facă ei venituri în plus dacă sunt șomeri, că practic dacă ești șomer, nu poți să lucrezi. Dacă lucrezi, înseamnă că nu mai ești șomaj, deci înseamnă, mă rog, deducția mea ar fi că lucrează așa, mai pe aici, pe acolo, gen, vecine, vrei să te ajut la căratul de moloz și îmi dai și tu acolo 2 lei? Probabil, mă gândesc, nu-mi vine în minte o altă soluție, dar o să mai caut oricum. Deocamdată nu-l caut pe Harry Styles, pentru că a venit, este în playlistul nostru cu piesa Late Night Talking. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: talking. Can't get you out of my mind. Nu pot să mi te scot din minte. Cine știe de ce? Poate pentru că ați povestit despre chestii importante sau despre salarii sau despre bani sau ceva, nu, ceva dat cu virgulă. Oricum, să știi că orice angajat din România își poate verifica gratuit vechimea muncă și stagiul de cotizare direct pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice, că tot am vorbit în această oră destul de mult de chestii legate de bani, angajări, corvoade în gospodărie și așa mai departe. Ei, această procedură online oferă rapid la acces la date importante, permite tuturor utilizatorilor să vadă anii lucrați, contribuțiile declarate de angajator și eventualele perioade care lipsesc din evidențele sociale. Mi-am creat și eu un cont de genul ăsta, sigur, a trebuit să mă duc la un moment dat să-l validez acolo la ghișeu, dar anyway, funcționează treaba și îți recomand și ție, dacă îți dorești să vezi treaba asta, prin crearea unui cont pe acest portal al CNPP, fiecare poate consulta stagiile lunare, anuale, veniturile care au fost raportate, istoricul complet al plăților pentru pensie și, mă rog, diverse alte chestii. Mai dacă ai 20-30 de ani, te gândești, lasă, bă, ce să fac eu cu informațiile astea despre pensie? Băi, da, dacă este ceva ce poți să rezolvi acum, mai bine acum decât să umbli după aceea peste niște ani și, în fine, să fie complicăciuni. Sistemul permite utilizatorilor să descarce rapoarte detaliate, este foarte util pentru identificarea și corectarea din timp a neconcordanțelor înainte de depunerea dosarului de pensionare, în cazul în care e cazul în perioada următoare, știi? E mai bine, că altfel faci o mie de drumuri, te duci la ghișeu, păi îți spune, uite, îți lipsește aia, te duci înapoi, îți faci nu știu ce, vin înapoi. A, păi stai puțin, că n-ai adus tot, uite, n-ai făcut asta, acasă, pe calculator, eventual te mai ajută ce, nu? Bifezi și ai toate lucrurile și dacă ai toate bifele, atunci te duci, da, zic și eu, ca să fie mai puțin, sau poate chiar le depui online, nici nu știu, nu sunt chiar în prag de pensionare, dar ca idee, cam despre asta este vorba. Oricum, specialiștii recomandă o verificare periodică a acestor date, pentru că vechimea muncă și corectitudinea raportărilor influențează direct dreptul la pensie și modul în care este calculat punctajul final. Și, na, s-a mai întâmplat să mai fie câte o surpriză pe aici pe acolo, când angajatorul să fi zis, da, băi, la zi cu totul, nicio problemă, și când încolo, surpriză. Surprize!
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:53 de minute, o dimineață de luni în care nu avem cum să fugim în totalitate de responsabilități, dar poate măcar le amânăm. Pe pagina de Facebook în această dimineață, întrebarea de pe pagina era: care e treaba din gospodărie pe care o amân cel mai des pentru că pur și simplu nu îți place? Îl salutăm pe Silard să curăți mobila de bucătărie, a scris Silard. Asta este cea mai mare corvoadă. Georgiana, bună dimineața. Simona Georgiana: să proșesc sau când cosește al meu să greblez. Am răspuns la întrebare și subiect. Mulțumesc foarte mult, Simona Georgiana. Într-adevăr, pentru multă lume este o mare bătaie de cap cu treaba asta cu prășii. Acum nu știu, cine mai prășește? Mai prășești dacă ai un petic de pământ acolo în grădina de lângă casă și ce să mai poți să duci tractorul pentru 2 metri pătrați. Trebuie să faci chestia asta și da, poate să fie o treabă neplăcută pentru că de fapt îți place chestia ce urmează, știi, când se fac, când e recolta de lângă casă, gata, primești așa o satisfacție, să zicem. Da, bine, bine, Simona. Flavia: nu-mi place să calc, caut materiale neșifonabile, folosesc umerașe pentru uscare, împături cât mai fără pliuri, tot felul de tertipuri, să calc cât mai rar, scrie Flavia. Mulțumim de trucuri, Flavia, cred că e de ajutor. Jolt a scris așa: mă încurajează faptul că graba strică treaba și orice lucru poate fi făcut la momentul potrivit. Corect, de ce să te grăbești să faci un lucru care nu-ți place? Că până la urmă o sosi momentul în care să faci cu plăcere sau, mă rog, când e musai să îl faci. Pe WhatsApp 0770551926 Sorin a scris că spălatul vaselor este corvada lui, iar Simona a spus aspiratul. De fiecare dată negociez cu soțul să aspire el. Mulțumim, Simona, pentru mesaj. În fiecare dimineață lansăm câte o întrebare. Uneori e mai simpatic, așa, mai drăguț, alteori poate e mai profundă, cine știe. Așa că te invit să urmărești în fiecare dimineață, în fiecare zi, de fapt, întrebările de pe pagina de Facebook Radio Transilvania și totodată cu diversele discuții de acolo. Pe mâine!
1: Publicitate.
2: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei! Acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei. Ilie Bolojan cere analizarea activității spitalelor înaintea deblocării posturilor din sănătate. Și aflăm imediat care este soluția de 100 de lei care îi poate salva pe șoferi de aproape orice problemă cu mașina în vacanță. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu urmează o formă de învățământ sau pregătire profesională pot primi până la 27.000 de lei dacă se angajează pentru prima dată cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Pentru a beneficia de acest sprijin, aceștia trebuie să fie înregistrați la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și să îndeplinească toate condițiile prevăzute de lege. Prima de stabilitate va fi acordată timp de 2 ani cu 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei pe lună în următoarele 12 luni. Totodată au fost extinse subvențiile pentru angajatorii care încadrează persoane vulnerabile, iar documentele necesare vor putea fi depuse și online pentru reducerea birocrației. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că angajările în sistemul sanitar trebuie făcute în funcție de nevoile reale ale spitalelor. Declarația vine în contextul în care unitățile medicale au cerut deblocarea 26.000 de posturi, iar Ministerul Sănătății a propus aproximativ 7.600 de angajări. Bolojan a precizat că ocuparea tuturor acestor posturi ar presupune cheltuieli suplimentare de aproximativ 1 miliard de lei anual. Premierul interimar a arătat că înaintea unor noi angajări trebuie analizate gradul de ocupare a paturilor, activitatea secțiilor și ponderea cheltuielilor de personal. El a susținut că există spitale cu paturi neocupate și secții fără activitate, unde soluția ar fi reorganizarea și mutarea personalului către zonele cu deficit. În cazul spitalului Marie Curie, Bolojan a spus că posturile necesare trebuie aprobate rapid acolo unde lipsa de personal este demonstrată. Lucrările la centrul de ar și grav al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș se apropie de final la aproximativ 2 ani de la începerea construcției. Investiția are ca termen de finalizare 31 august, dar noul termen estimat este luna septembrie. Se lucrează la interiorul clădirii și la pasarela construită pe două niveluri, care va asigura legătura directă cu actuala clădire a spitalului. Sunt aproape finalizate lucrările necesare pentru asigurarea utilităților și urmează licitațiile pentru achizițiile de aparatură și mobilier. Noul spital de la Târgu Mureș va avea 15 paturi destinate pacienților cu arsuri, dintre care 5 pentru cazurile grave și 5 pentru terapie intermediară. Clădirea va include și săli de operație și terapie intensivă. După deschiderea spitalelor de mari arși de la Târgu Mureș și Timișoara, România nu va mai trebui să trimită cazurile grave în străinătate. O pană de cauciuc, o baterie descărcată sau alimentarea mașinii cu combustibilul greșit pot transforma rapid drumul spre vacanță într-o problemă costisitoare. Șoferii au însă o soluție la îndemână, valabilă în România și în alte țări europene, iar cea mai ieftină pornește de la aproximativ 100 de lei. Este vorba despre abonamente de asistență rutieră care pot acoperi reparația la fața locului, tractarea mașinii, cazarea, închirierea unui autoturism și, în anumite situații, repatrierea vehiculului. Unele pachete mai scumpe includ inclusiv acces la consultații medicale online pentru șoferi și pasageri. În funcție de abonamentul cumpărat, echipa de asistență încearcă mai întâi să repare mașina la fața locului. Dacă acest lucru nu este posibil, autoturismul poate fi tractat la un service, iar șoferul poate primi o mașină de schimb, cazare sau ajutor pentru continuarea călătoriei. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Salut, mine Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai redus în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: O nouă ediție de Made in la debut! Bună dimineața! Salutare tuturor! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Așa cum ne-am obișnuit, avem parte de multă, multă muzică bună. Cele mai faine hituri din 90 până azi le aveți alături de noi. Mai

0: apoi avem și o mulțime de informații care să ne ajute să trecem mult mai ușor peste această perioadă a zilei. Rămâneți așadar în compania noastră. O zi excelentă!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Foarte bine, Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea se pare că va fi mai rece decât normalul climatologic în intervalul 20-27 iulie, după care temperaturile vor crește peste valorile specifice perioadei în mare parte din țară, dar mai ales în regiunile vestice, în timp ce precipitațiile vor fi în general deficitare sau apropiate de normal până la jumătatea lunii august. Iată așadar sfaturile meteorologilor de luat aminte. Le mulțumim frumos cu această ocazie.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

funcționarilor publici în parteneriat cu Google anunță organizarea unor sesiuni de webinar gratuite dedicate funcționarilor publici din România cu tema programe educaționale pentru utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică. Inițiativa face parte dintr-un protocol de colaborare care urmărește dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din sectorul public în contextul adaptării la noile cerințe tehnologice. Webinarul este deschis tuturor funcționarilor publici și nu necesită cunoștințe IT prealabile. Participanții vor putea obține certificate de participare. Iată așadar, mi se pare foarte interesantă această oportunitate. ANFP și Google organizează webinare gratuite despre utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică.

0: universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Home in the Dark de la Miles Smith și Alone de la Bee Gees sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit în această dimineață de luni spre ascultare aici la Made in. Norbi Sofco sunt eu, alături de voi pe frecvență până undeva spre 13. Rămâneți în compania mea.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: De la începutul anului și până acum a crescut nu numai numărul de aplicări efective, ci și numărul de candidați noi care s-au înregistrat pe platforma eJobs. Astfel, cu aproape 131.000 de candidați noi doar anul acesta, evoluția față de perioada ianuarie-mai 2025 este de 13%. Și uite cum crește numărul românilor aflați în căutarea unui loc de muncă.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Ascultați la Summer aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 9, aduse și prezentate de colega mea, Liana Sabo. Până fix, imun la bine cu Eva Timu și Juno pe frecvență. Mai apoi ascultăm și Begin de la Madcon. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților se apropie de noi praguri, iar în Parlament apar propuneri de reducere a taxelor. Zeci de milioane de europeni vor să muncească, dar nu pot. Aflăm

0: aplicate carburanților. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, a depus un proiect pentru scăderea TVA la combustibili de la 21% la 19% și reducerea accizei la motorină. Vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, anunță că în Colegiul Comisarilor a fost adoptată comunicarea privind viitorul pilonului european al drepturilor sociale, ea arătând că 50 de milioane de europeni nu muncesc, dar foarte mulți dintre ei vor să o facă. Una dintre noile măsuri vizează oamenii care vor să intre sau să revină pe piața muncii, dar se lovesc de obstacole concrete. Vorbim despre sprijin adaptat fiecarei persoane, evaluarea nevoilor și competențelor, consiliere și formare profesională, ajutor pentru găsirea unui loc de muncă, acces la servicii de îngrijire, colaborare între serviciile de ocupare, sănătate, educație și asistență socială. Vrem ca fiecare om care poate și dorește să muncească să aibă o șansă reală să o facă. În loc să întrebăm doar de ce nu muncesc, trebuie să întrebăm și ce îi împiedică să muncească, mai afirmă Roxana Mânzatu. Registrul Auto Român atrage atenția șoferilor în legătură cu o nouă formă de înșelătorie. Escrocii folosesc diferite tertipuri pentru a vinde certificate RAR Autopass la suprapreț. Brandul oficial al instituției este folosit de escroci pentru a specula certificatele Autopass la prețuri mai mari. Aceștia se interpun între instituția oficială și șoferii de bună credință, folosind metode înșelătoare pentru a-și atrage scopul. Certificatul Autopass este emis exclusiv de Registrul Auto Român. Prețul oficial este de 42 de lei. Pentru a evita înșelătoriile, RAR recomandă ca documentele să fie descărcate doar de pe site-ul oficial al instituției www.rarom.ro, accesând certificatul Autopass. În cazul în care solicitanții au suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, aceștia sunt încurajați să contacteze direct instituția. Atenție la banii din conturi! A început o amplă campanie publică de prevenire a fraudelor bancare, după ce numărul înșelăciunilor prin apeluri telefonice și mesaje false a crescut alarmant. Specialiștii din sistemul bancar și polițiștii le explică oamenilor în întâlniri directe cum să identifice capcanele întinse de escroci. Infractorii folosesc tehnici avansate de clonare a numerelor de telefon și pretind că sunt angajați ai băncilor sau polițiști, cerând coduri de securitate sau transferuri urgente de bani. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează: nicio bancă nu vă va cere niciodată prin telefon parole, coduri PIN sau aplicații de control de la distanță. Persoanele înșelate pot fi despăgubite, dar dacă oamenii de bunăvoie și-au declarat datele cu caracter personal, datele de pe card și toate elementele de securitate, atunci într-adevăr nu se mai poate face nimic. Sunt Liana Sabo, în continuare rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania
2: Meteo.
3: Salut, mine Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai redus în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
2: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
2: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Pornim la drumul ora cu numărul 2 de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Norbisoft este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Și în această ora am pentru voi o mulțime de informații proaspete și cele mai faine hituri din 90 până azi, motive în plus să rămâneți cu frecvența ce creează dependența, Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, asta începând cu 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, potrivit deputatei Raluca Turcan. Iată așadar, contractele part-time se pare că nu vor mai fi supraimpozitate începând cu anul 2027.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania. Yeah.

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Iată așadar, dragilor și dragilor, de la taminte, informațiile proaspete de la meteorologii de serviciu. Le mulțumim frumos pe această cale!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Știrile Radio Transilvania.
6: Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei. Ilie Bolojan cere analizarea activității spitalelor înaintea deblocării posturilor din sănătate. Iar centrul de ar și grav din Târgu Mureș va primi pacienții la începutul anului viitor. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
6: Tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu urmează o formă de învățământ sau pregătire profesională pot primi până la 27.000 de lei dacă se angajează pentru prima dată cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Pentru a beneficia de acest sprijin, aceștia trebuie să fie înregistrați la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și să îndeplinească toate condițiile prevăzute de lege. Prima de stabilitate va fi acordată timp de 2 ani cu 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei pe lună în următoarele 12 luni. Totodată au fost extinse subvențiile pentru angajatorii care încadrează persoane vulnerabile, iar documentele necesare vor putea fi depuse și online pentru reducerea birocrației. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că angajările în sistemul sanitar trebuie făcute în funcție de nevoile reale ale spitalelor. Declarația vine în contextul în care unitățile medicale au cerut deblocarea 26.000 de posturi, iar Ministerul Sănătății a propus aproximativ 7.600 de angajări. Bolojan a precizat că ocuparea tuturor acestor posturi ar presupune cheltuieli suplimentare de aproximativ 1 miliard de lei anual. Premierul interimar a arătat că înaintea unor noi angajări trebuie analizate gradul de ocupare a paturilor, activitatea secțiilor și ponderea cheltuielilor de personal. El a susținut că există spitale cu paturi neocupate și secții fără activitate, unde soluția ar fi reorganizarea și mutarea personalului către zonele cu deficit. În cazul spitalului Marie Curie, Bolojan a spus că posturile necesare trebuie aprobate rapid acolo unde lipsa de personal este demonstrată. Lucrările la centrul de ar și grav al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș se apropie de final la aproximativ 2 ani de la începerea construcției. Investiția are ca termen de finalizare 31 august, dar noul termen estimat este luna septembrie. Se lucrează la interiorul clădirii și la pasarela construită pe două niveluri, care va asigura legătura directă cu actuala clădire a spitalului. Sunt aproape finalizate lucrările necesare pentru asigurarea utilităților și urmează licitațiile pentru achizițiile de aparatură și mobilier. Noul spital de la Târgu Mureș va avea 15 paturi destinate pacienților cu arsuri, dintre care 5 pentru

0: Mureș și Timișoara, România nu va mai trebui să trimită cazurile grave în străinătate. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Să fim, Liana, îți mulțumim frumos pentru știrile de jumătate. Ne întoarcem la muzică. That's What I Want de la Lil Nas X și Little Bird de la Milena. M-am pregătit pe mai departe spre ascultare. Norbisop, că sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 13. Rămâneți în compania mea. O zi excelentă.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Românii continuă să investească tot mai mult în vacanțe exotice și experiențe premium, iar cele mai noi date publicate de Eturia arată că Asia, Oceanul Indian și Africa rămân principalele destinații alese pentru concedii în acest an 2026. În același timp, Statele Unite și America de Sud înregistrează și ele o creștere accelerată în preferințele turiștilor români. Printre cele mai solicitate destinații exotice se numără Japonia, China, Maldive, Thailanda, Indonezia, Vietnam, Brazilia și țările africane, precum Kenya, Tanzania, Africa de Sud și Madagascar. Și uite cum tot mai mulți români preferă, se pare, vacanțele în țări exotice.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

With My Love, am ascultat de la loc și James Arthur pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 10 aduse și prezentate de aceeași Liana Sabo. Până fix, I Drew Phone Light de la Celine Dion și Out of My Head de la Happerton și Norma Jean Martin v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până undeva spre 13. Rămâneți cu mine!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei. Ilie Bolojan cere analizarea activității spitalelor înaintea deblocării posturilor din sănătate. Și aflăm imediat care este soluția de 100 de lei care îi poate salva pe șoferi de aproape orice problemă cu mașina în vacanță. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu urmează o formă de învățământ sau pregătire profesională pot primi până la 27.000 de lei dacă se angajează pentru prima dată cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Pentru a beneficia de acest sprijin, aceștia trebuie să fie înregistrați la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și să îndeplinească toate condițiile prevăzute de lege. Prima de stabilitate va fi acordată timp de 2 ani cu 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei pe lună în următoarele 12 luni. Totodată au fost extinse subvențiile pentru angajatorii care încadrează persoane vulnerabile, iar documentele necesare vor putea fi depuse și online pentru reducerea birocrației. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că angajările în sistemul sanitar trebuie făcute în funcție de nevoile reale ale spitalelor. Declarația vine în contextul în care unitățile medicale au cerut deblocarea 26.000 de posturi, iar Ministerul Sănătății a propus aproximativ 7.600 de angajări. Bolojan a precizat că ocuparea tuturor acestor posturi ar presupune cheltuieli suplimentare de aproximativ 1 miliard de lei anual. Premierul interimar a arătat că înaintea unor noi angajări trebuie analizate gradul de ocupare a paturilor, activitatea secțiilor și ponderea cheltuielilor de personal. El a susținut că există spitale cu paturi neocupate și secții fără activitate, unde soluția ar fi reorganizarea și mutarea personalului către zonele cu deficit. În cazul spitalului Marie Curie, Bolojan a spus că posturile necesare trebuie aprobate rapid acolo unde lipsa de personal este demonstrată. Lucrările la centrul de ar și grav al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș se apropie de final la aproximativ 2 ani de la începerea construcției. Investiția are ca termen de finalizare 31 august, dar noul termen estimat este luna septembrie. Se lucrează la interiorul clădirii și la pasarela construită pe două niveluri, care va asigura legătura directă cu actuala clădire a spitalului. Sunt aproape finalizate lucrările necesare pentru asigurarea utilităților și urmează licitațiile pentru achizițiile de aparatură și mobilier. Noul spital de la Târgu Mureș va avea 15 paturi destinate pacienților cu arsuri, dintre care 5 pentru cazurile grave și 5 pentru terapie intermediară. Clădirea va include și săli de operație și terapie intensivă. După deschiderea spitalelor de mari arși de la Târgu Mureș și Timișoara, România nu va mai trebui să trimită cazurile grave în străinătate. O pană de cauciuc, o baterie descărcată sau alimentarea mașinii cu combustibilul greșit pot transforma rapid drumul spre vacanță într-o problemă costisitoare. Șoferii au însă o soluție la îndemână, valabilă în România și în alte țări europene, iar cea mai ieftină pornește de la aproximativ 100 de lei. Este vorba despre abonamente de asistență rutieră care pot acoperi reparația la fața locului, tractarea mașinii, cazarea, închirierea unui autoturism și, în anumite situații, repatrierea vehiculului. Unele pachete mai scumpe includ inclusiv acces la consultații medicale online pentru șoferi și pasageri. În funcție de abonamentul cumpărat, echipa de asistență încearcă mai întâi să repare mașina la fața locului. Dacă acest lucru nu este posibil, autoturismul poate fi tractat la un service, iar șoferul poate primi o mașină de schimb, cazare sau ajutor pentru continuarea călătoriei. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Salut, mine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Cu pași foarte repezi am intrat în ora cu numărul 3 de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit! Norbi Sopcă este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Și în această oră rămânem foarte bine informați, însă nu neglijăm nici hiturile. Am pentru voi cele mai faine muzici de prin 90 până azi. Rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă

0: povestim puțin despre finanțarea spitalelor din România. Noul model urmărește ca finanțarea să fie legată mai strâns de pacient, de serviciile medicale acordate și de activitatea reală a spitalelor, nu doar de numărul de paturi existente. Principalele modificări se referă la faptul că finanțarea va ține cont de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați. Astfel, spitalele cu activitate intensă și cazuri complexe nu vor mai fi dezavantajate pentru depășirea nivelului contractat. În plus, unitățile medicale performante vor putea primi o finanțare mai apropiată de realitatea muncii depuse. Iată așadar, finanțarea spitalelor intră într-o nouă etapă, cel puțin așa pare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.

Liderii Parlamentului European și ai statelor membre au ajuns la un acord privind noi reguli de expulzare a migranților fără drept de ședere în Uniunea Europeană. Măsurile permit trimiterea persoanelor vizate în centre speciale de returnare amplasate în țări din afara Uniunii Europene. Acordul face parte dintr-o strategie mai amplă de înăsprire a politicilor europene privind migrația. Decizia vine pe fondul presiunii exercitate de partidele de dreapta, chiar dacă numărul sosirilor ilegale a scăzut cu 26% anul trecut, ajungând la cel mai redus nivel din 2021. Legislația trebuie să primească în continuare aprobarea formală a statelor membre și a Parlamentului European, iată așadar regulile pentru migranții ilegali înăsprite în mod drastic.

0: frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Need Your Love de la One Republic și Se Avidae de la Pet Shop Boys sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Mailin. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: secțiune din scara turnului Eiffel, care lega etajele 2 și 3, a fost vândută la o licitație pentru o sumă fabuloasă. Fragmentul din Doamna de Fier, cum mi se spune, cu o înălțime de 2,75 metri, s-a vândut pentru peste, atenție, 450.000 de dolari. Partea din scara lega etajele 2 și 3 la inaugurarea turnului Eiffel din 1889. Secțiunea provine dintr-o colecție privată unde a stat 40 de ani. Raritatea ei a dus la estimarea unui preț între 120 și 150 de mii de euro. Deși a fost vândută pentru mult mai mult decât s-a calculat inițial, partea din scară nu este cea mai scumpă vândută vreodată. În anul 2016, un fragment similar a fost scos la licitație pentru peste 520 de mii de euro. Iată sumă fabuloasă pentru care se adjudecă un fragment din scara turnului Eiffel. Ce spuneți de chestia asta?
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: după tine, tine.
1: Mor după tine s-a auzit de la Lizia Cigeo pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 11, aduse și prezentate de aceeași Liana Sabo. Până fix, People Watching the Sun from There și Let's Get It Started de la The Black Eyed Peas v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după ora 11, rămâneți cu mine.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților se apropie de noi praguri, iar în Parlament apar propuneri de reducere a taxelor. Zeci de milioane de europeni vor să muncească, dar nu pot. Aflăm imediat ce propune Uniunea Europeană. Și este în desfășurare o campanie publică de prevenire a fraudelor bancare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul majorării cotațiilor petrolului și al problemelor de transport din regiune. Motorina standard se apropie de pragul de 10 lei pe litru, cu valori cuprinse între 9,64 și 9,8 lei, în timp ce benzina a ajuns aproape la 9 lei pe litru. Scumpirile apar în contextul în care prețul barilului de petrol se apropie de 100 de dolari, iar livrările de țiței din Kazahstan au fost sistate. În acest context, mai mulți politicieni propun reducerea taxelor aplicate carburanților. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, a depus un proiect pentru scăderea TVA la combustibili de la 21% la 19% și reducerea accizei la motorină. Vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, anunță că în Colegiul Comisarilor a fost adoptată comunicarea privind viitorul pilonului european al drepturilor sociale, ea arătând că 50 de milioane de europeni nu muncesc, dar foarte mulți dintre ei vor să o facă. Una dintre noile măsuri vizează oamenii care vor să intre sau să revină pe piața muncii, dar se lovesc de obstacole concrete. Vorbim despre sprijin adaptat fiecărei persoane, evaluarea nevoilor și competențelor, consiliere și formare profesională, ajutor pentru găsirea unui loc de muncă, acces la servicii de îngrijire, colaborare între serviciile de ocupare, sănătate, educație și asistență socială. Vrem ca fiecare om care poate și dorește să muncească să aibă o șansă reală să o facă. În loc să întrebăm doar de ce nu muncesc, trebuie să întrebăm și ce îi împiedică să muncească, mai afirmă Roxana Mânzatu. Registrul Auto Român atrage atenția șoferilor în legătură cu o nouă formă de înșelătorie. Escrocii folosesc diferite tertipuri pentru a vinde certificate RAR Autopass la suprapreț. Brandul oficial al instituției este folosit de escroci pentru a specula certificatele Autopass la prețuri mai mari. Aceștia se interpun între instituția oficială și șoferii de bună credință, folosind metode înșelătoare pentru a-și atrage scopul. Certificatul Autopass este emis exclusiv de Registrul Auto Român. Prețul oficial este de 42 de lei. Pentru a evita înșelătoriile, RAR recomandă ca documentele să fie descărcate doar de pe site-ul oficial al instituției www.rarom.ro, accesând certificatul Autopass. În cazul în care solicitanții au suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, aceștia sunt încurajați să contacteze direct instituția. Atenție la banii din conturi! A început o amplă campanie publică de prevenire a fraudelor bancare, după ce numărul înșelăciunilor prin apeluri telefonice și mesaje false a crescut alarmant. Specialiștii din sistemul bancar și polițiștii le explică oamenilor în întâlniri directe cum să identifice capcanele întinse de escroci. Infractorii folosesc tehnici avansate de clonare a numerelor de telefon și pretind că sunt angajați ai băncilor sau polițiști, cerând coduri de securitate sau transferuri urgente de bani. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează: nicio bancă nu vă va cere niciodată prin telefon parole, coduri PIN sau aplicații de control de la distanță. Persoanele înșelate pot fi despăgubite, dar dacă oamenii de bunăvoie și-au declarat datele cu caracter personal, datele de pe card și toate elementele de securitate, atunci într-adevăr nu se mai poate face nimic. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: încă aproximativ 2 ceasuri. Rămâneți aici, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sumele cu care românii au contribuit în februarie la pensia lor obligatorie administrată privat, adică la pilonul 2 de pensii, au sărit de 2 miliarde de lei pentru prima dată într-o lună obișnuită în care nu sunt primite tradițional bonusuri, prime sau cadouri de sărbători. Și uite cum pilonul 2 depășește în premieră pragul de 2 miliarde de lei, asta într-o singură lună obișnuită.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Să ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Iată așadar, dragilor și dragilor, de la taminte, informațiile proaspete de la meteorologii de serviciu. Le mulțumim frumos pe această cale!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Download 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: My Universe de la Coldplay și BTS și As Long As You Love Me de la Backstreet Boys sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi pe frecvență până undeva spre 13. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ei bine, prima clădire din lume care va atinge, atenție, 1 kilometru înălțime, a depășit pragul de 100 de etaje. Turnul Jeddah din Arabia Saudită se apropie de un record mondial impresionant. În prezent, cea mai înaltă clădire din lume este Burj Khalifa din Dubai. Aceasta măsoară 830 de metri și deține recordul din anul 2010. Însă, se pare că cea mai înaltă clădire din lume, care deja prinde contur, va avea 1 kilometru înălțime.
1: Asculți, Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

Atomic Kitten aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 12 de colega mea, Liana Sabo. Până atunci, I Love Life de la Baker Mayer și Rani și Young Boy de la Paul McCartney v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după miezul zilei, rămâneți aici. Give a drama,

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Transporturile de carburanți vor fi efectuate pe timp de noapte pentru accelerarea livrărilor în România. Românii caută noi surse de venit și investesc tot mai mult în dezvoltarea unor abilități financiare. Iar lucrările la calea ferată Cluj-Napoca-Oradea au avansat cu 7% în ultima lună. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Transporturile de carburanți vor fi mutate exclusiv pe timpul nopții pentru a fluidiza traficul și a grăbi aprovizionarea, în special în vestul țării. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, România nu riscă probleme de aprovizionare în următoarele două săptămâni, deși livrările din Țiței din Kazahstan au fost suspendate temporar. Compania Rompetrol caută soluții alternative pentru transportul Țițeiului către rafineria Petromidia, iar în lipsa unei rezolvări, producția ar putea scădea cu 10-15% în luna august. Bolojan a precizat că eventualele măsuri privind plafonarea prețurilor la carburanți trebuie analizate cu atenție pentru a evita riscul unor blocaje în aprovizionare. Creșterea costului vieții îi determină pe tot mai mulți români să caute surse suplimentare de venit, însă tot mai puțini aleg un al doilea loc de muncă. Angajații preferă să investească în dezvoltarea unor abilități care le pot aduce câștiguri suplimentare, fără să își dubleze programul de lucru. Potrivit datelor eJobs, aproximativ 75% dintre angajați resimt o presiune financiară mai mare din cauza scumpirilor, iar peste 40% spun că un singur venit nu mai este suficient pentru un trai decent. Printre domeniile în care românii aleg să se pregătească se numără programarea, marketingul digital, inteligența artificială, freelancingul și abilitățile financiare. Trendul mai multor surse de venit devine astfel tot mai prezent și în România. Specialiștii atrag atenția că activități precum tranzacționarea instrumentelor financiare pe termen scurt nu este o metodă de câștig rapid. Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre care stabilește procedura prin care vor fi acordate două forme de sprijin financiar destinate persoanelor adulte cu handicap. Beneficiul pentru locuire și beneficiul de tranziție. Măsura face parte din procesul de dezinstituționalizare, sprijinirea persoanelor cu dizabilități pentru a trăi independent în comunitate. Persoanele adulte încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu vor putea primi un beneficiu lunar pentru locuire destinat acoperirii cheltuielilor necesare administrării unei locuințe. Valoarea acestui sprijin va fi echivalentă cu un salariu minim brut pe țară. Beneficiul de tranziție este acordat persoanelor care părăsesc centrele rezidențiale și se mută în comunitate. Sprijinul financiar va putea ajunge la maximum 2 salarii minime brute pe țară, destinat acoperirii cheltuielilor necesare mutării în viața independentă. Au fost publicate noi imagini video cu lucrările de modernizare a tronsonului feroviar Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură feroviară din vestul României. În ultima lună, lotul 3, Poieni-Alești, a avansat cu 7%. Localitățile Poieni și Alești sunt situate pe traseul care leagă municipiile Cluj-Napoca și Oradea. La începutul lunii iulie, lotul 3, Poieni-Alești, era la un stadiu fizic de doar 26%. În ultima lună, lotul 3 a avansat de la 19,69% la 26%, cea mai mare creștere lunară înregistrată de constructor până acum. Constructorul a schimbat viteza pe șantier după aproape 3 ani de stagnare. Se lucrează acum pe toate fronturile. Această accelerare vine în contextul apropierii termenului PNRR de la sfârșitul lunii august. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania. Îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Transilvania.
4: Meteo. Salut, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, cerul predominant senin, iar disconfortul termic rămâne unul ridicat. Temperaturile minime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, posibil mai redus în zonele montane, iar cele maxime între 30 și 34 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum într-o nouă oră de made-in pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofru este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Continuăm și această oră cu informații proaspete și de actualitate. Rămân și hiturile alături de noi.

0: urmarea implementării programului național de ocupare a forței de muncă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în doar primele 4 luni ale anului 2026 au fost încadrate în muncă 47.367 de persoane. Și uite cum avem un număr impresionant, spun eu, peste 47.000 de persoane angajate doar în primele 4 luni ale acestui an 2026.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Comisia Europeană a amendat platforma de comerț online Temu cu 200 de milioane de euro pentru că nu a redus riscul ca produse ilegale să fie vândute pe platforma sa. Temu a crescut rapid după intrarea pe piața europeană în anul 2023. Retailerul concurează cu firme locale cu prețuri mai mici la o gamă largă de produse livrate direct din depozite din China către locuințele consumatorilor occidentali. Comisia Europeană are în desfășurare și alte investigații care vizează platforme rivale precum Shein și AliExpress. Iată, n-aș putea să spun surprinzător, Uniunea Europeană amendează platforma chineză Temu cu nici mai mult, nici mai puțin de 200 de milioane de euro.

0: Publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Lovina de la Robin Lenei și Rex Orange County și Secret de la Madonna sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici la Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: fondul creșterii prețurilor la zboruri, city break-urile de scurtă durată sunt așteptate să fie una dintre principalele tendințe de călătorie în Europa în această vară, mulți turiști alegând vacanțe mai scurte și mai accesibile în locul celor lungi și costisitoare, scrie Euronews. Raportul cel mai amplu de până acum a comparat costurile la 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe. Printre acestea se numără cafeaua, berea, băuturile răcoritoare, un pahar de vin, o cină cu trei feluri pentru doi, transportul local, precum și bilete la atracții turistice, muzee și galerii de artă. De asemenea, a fost inclus costul la două nopți de cazare la hotel de 3 stele pentru două persoane. Pentru prima dată, Sarajevo a fost desemnat cel mai ieftin city break din Europa în 2026, evident, cu un cost total de 248-287 euro pentru cele 12 articole analizate. Capitala Bosniei și Herțegovine este urmată în top 5 de București, Tirana, Belgrad și Trencin. Iată care este topul celor mai ieftine city break-uri din Europa în acest an 2026.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Super sincer am ascultat de Alex Warren aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 13, aduse și prezentate de Liana Sabo. Până fix, toată lumea dansează alături de Mira și Something Beautiful de la Robbie Williams. Am pregătit spre ascultare. Vă mulțumesc frumos pentru tot. Norbisov că sunt eu. Până mâine dimineață la ora 8. Să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O zi excelentă și o săptămână cât mai reușită. V-a pupat. Pa, pa!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Transporturile de carburanți vor fi efectuate pe timp de noapte pentru accelerarea livrărilor în România. Românii caută noi surse de venit și investesc tot mai mult în dezvoltarea unor abilități financiare. Iar lucrările la calea ferată Cluj-Napoca-Oradea au avansat cu 7% în ultima lună. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Transporturile de carburanți vor fi mutate exclusiv pe timpul nopții pentru a fluidiza traficul și a grăbi aprovizionarea, în special în vestul țării. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, România nu riscă probleme de aprovizionare în următoarele două săptămâni, deși livrările din Țiței din Kazahstan au fost suspendate temporar. Compania Rompetrol caută soluții alternative pentru transportul Țițeiului către rafineria Petromidia, iar în lipsa unei rezolvări, producția ar putea scădea cu 10-15% în luna august. Bolojan a precizat că eventualele măsuri privind plafonarea prețurilor la carburanți trebuie analizate cu atenție pentru a evita riscul unor blocaje în aprovizionare. Creșterea costului vieții îi determină pe tot mai mulți români să caute surse suplimentare de venit, însă tot mai puțini aleg un al doilea loc de muncă. Angajații preferă să investească în dezvoltarea unor abilități care le pot aduce câștiguri suplimentare, fără să își dubleze programul de lucru. Potrivit datelor eJobs, aproximativ 75% dintre angajați resimt o presiune financiară mai mare din cauza scumpirilor, iar peste 40% spun că un singur venit nu mai este suficient pentru un trai decent. Printre domeniile în care românii aleg să se pregătească, se numără programarea, marketingul digital, inteligența artificială, freelancingul și abilitățile financiare. Trendul mai multor surse de venit devine astfel tot mai prezent și în România. Specialiștii atrag atenția că activități precum tranzacționarea instrumentelor financiare pe termen scurt nu este o metodă de câștig rapid. Au fost publicate noi imagini video cu lucrările de modernizare a tronsonului feroviar Cluj-Napoca-Oradea Episcopia Bihor, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură feroviară din vestul României. În ultima lună, lotul 3, Poieni-Alejd, a avansat cu 7%. Localitățile Poieni și Alejd sunt situate pe traseul care leagă municipiile Cluj-Napoca și Oradea. La începutul lunii iulie, lotul 3, Poieni-Alejd, era la un stadiu fizic de doar 26%. În ultima lună, lotul 3 a avansat de la 19,69% la 26%, cea mai mare creștere lunară înregistrată de constructor până acum. Constructorul a schimbat viteza pe șantier după aproape 3 ani de stagnare. Se lucrează acum pe toate fronturile. Această accelerare vine în contextul apropierii termenului PNRR de la sfârșitul lunii august. Sunt Liana Sabo. Rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mare, baia mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei. Ilie Bolojan cere analizarea activității spitalelor înaintea deblocării posturilor din sănătate. Și aflăm imediat care este soluția de 100 de lei care îi poate salva pe șoferi de aproape orice problemă cu mașina în vacanță. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu urmează o formă de învățământ sau pregătire profesională pot primi până la 27.000 de lei dacă se angajează pentru prima dată cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Pentru a beneficia de acest sprijin, aceștia trebuie să fie înregistrați la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și să îndeplinească toate condițiile prevăzute de lege. Prima de stabilitate va fi acordată timp de 2 ani cu 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei pe lună în următoarele 12 luni. Totodată au fost extinse subvențiile pentru angajatorii care încadrează persoane vulnerabile, iar documentele necesare vor putea fi depuse și online pentru reducerea birocrației. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că angajările în sistemul sanitar trebuie făcute în funcție de nevoile reale ale spitalelor. Declarația vine în contextul în care unitățile medicale au cerut deblocarea 26.000 de posturi, iar Ministerul Sănătății a propus aproximativ 7.600 de angajări. Bolojan a precizat că ocuparea tuturor acestor posturi ar presupune cheltuieli suplimentare de aproximativ 1 miliard de lei anual. Premierul interimar a arătat că înaintea unor noi angajări trebuie analizate gradul de ocupare a paturilor, activitatea secțiilor și ponderea cheltuielilor de personal. El a susținut că există spitale cu paturi neocupate și secții fără activitate, unde soluția ar fi reorganizarea și mutarea personalului către zonele cu deficit. În cazul spitalului Marie Curie, Bolojan a spus că posturile necesare trebuie aprobate rapid acolo unde lipsa de personal este demonstrată. O pană de cauciuc, o baterie descărcată sau alimentarea mașinii cu combustibilul greșit pot transforma rapid drumul spre vacanță într-o problemă costisitoare. Șoferii au însă o soluție la îndemână, valabilă în România și în alte țări europene, iar cea mai ieftină pornește de la aproximativ 100 de lei. Este vorba despre abonamente de asistență rutieră care pot acoperi reparația la fața locului, tractarea mașinii, cazarea, închirierea unui autoturism și, în anumite situații, repatrierea vehiculului. Unele pachete mai scumpe includ inclusiv acces la consultații medicale online pentru șoferi și pasageri. În funcție de abonamentul cumpărat, echipa de asistență încearcă mai întâi să repare mașina la fața locului. Dacă acest lucru nu este posibil, autoturismul poate fi tractat la un servis, iar șoferul poate primi o mașină de schimb, cazare sau ajutor pentru continuarea călătoriei. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Transporturile de carburanți vor fi efectuate pe timp de noapte pentru accelerarea livrărilor în România. Românii caută noi surse de venit și investesc tot mai mult în dezvoltarea unor abilități financiare. Iar lucrările la calea ferată Cluj-Napoca-Oradea au avansat cu 7% în ultima lună. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Transporturile de carburanți vor fi mutate exclusiv pe timpul nopții pentru a fluidiza traficul și a grăbi aprovizionarea, în special în vestul țării. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, România nu riscă probleme de aprovizionare în următoarele două săptămâni, deși livrările din Țiței din Kazahstan au fost suspendate temporar. Compania Rompetrol caută soluții alternative pentru transportul Țițeiului către rafineria Petromidia, iar în lipsa unei rezolvări, producția ar putea scădea cu 10-15% în luna august. Bolojan a precizat că eventualele măsuri privind plafonarea prețurilor la carburanți trebuie analizate cu atenție pentru a evita riscul unor blocaje în aprovizionare. Creșterea costului vieții îi determină pe tot mai mulți români să caute surse suplimentare de venit, însă tot mai puțini aleg un al doilea loc de muncă. Angajații preferă să investească în dezvoltarea unor abilități care le pot aduce câștiguri suplimentare, fără să își dubleze programul de lucru. Potrivit datelor eJobs, aproximativ 75% dintre angajați resimt o presiune financiară mai mare din cauza scumpirilor, iar peste 40% spun că un singur venit nu mai este suficient pentru un trai decent. Printre domeniile în care românii aleg să se pregătească se numără programarea, marketingul digital, inteligența artificială, freelancingul și abilitățile financiare. Trendul mai multor surse de venit devine astfel tot mai prezent și în România. Specialiștii atrag atenția că activități precum tranzacționarea instrumentelor financiare pe termen scurt nu este o metodă de câștig rapid. Au fost publicate noi imagini video cu lucrările de modernizare a tronsonului feroviar Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură feroviară din vestul României. În ultima lună, lotul 3, Poieni-Alejd, a avansat cu 7%. Localitățile Poieni și Alejd sunt situate pe traseul care leagă municipiile Cluj-Napoca și Oradea. La începutul lunii iulie, lotul 3, Poieni-Alejd, era la un stadiu fizic de doar 26%. În ultima lună, lotul 3 a avansat de la 19,69% la 26%, cea mai mare creștere lunară înregistrată de constructor până acum. Constructorul a schimbat viteza pe șantier după aproape 3 ani de stagnare. Se lucrează acum pe toate fronturile. Această accelerare vine în contextul apropierii termenului PNRR de la sfârșitul lunii august. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este
1: Radio
0: Transilvania.
1: Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților se apropie de noi praguri, iar în Parlament apar propuneri de reducere a taxelor. Zeci de milioane de europeni vor să muncească, dar nu pot. Aflăm imediat ce propune Uniunea Europeană. Și este în desfășurare o campanie publică de prevenire a fraudelor bancare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul majorării cotațiilor petrolului și al problemelor de transport din regiune. Motorina standard se apropie de pragul de 10 lei pe litru, cu valori cuprinse între 9,64 și 9,8 lei, în timp ce benzina a ajuns aproape la 9 lei pe litru. Scumpirile apar în contextul în care prețul barilului de petrol se apropie de 100 de dolari, iar livrările de țiței din Kazahstan au fost sistate. În acest context, mai mulți politicieni propun reducerea taxelor aplicate carburanților. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, a depus un proiect pentru scăderea TVA la combustibili de la 21% la 19% și reducerea accizei la motorină. Vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, anunță că în Colegiul Comisarilor a fost adoptată comunicarea privind viitorul pilonului european al drepturilor sociale, ea arătând că 50 de milioane de europeni nu muncesc, dar foarte mulți dintre ei vor să o facă. Una dintre noile măsuri vizează oamenii care vor să intre sau să revină pe piața muncii, dar se lovesc de obstacole concrete. Vorbim despre sprijin adaptat fiecărei persoane, evaluarea nevoilor și competențelor, consiliere și formare profesională, ajutor pentru găsirea unui loc de muncă, acces la servicii de îngrijire, colaborare între serviciile de ocupare, sănătate, educație și asistență socială. Vrem ca fiecare om care poate și dorește să muncească să aibă o șansă reală să o facă. În loc să întrebăm doar de ce nu muncesc, trebuie să întrebăm și ce îi împiedică să muncească, mai afirmă Roxana Mânzatu. Atenție la banii din conturi! A început o amplă campanie publică de prevenire a fraudelor bancare, după ce numărul înșelăciunilor prin apeluri telefonice și mesaje false a crescut alarmant. Specialiștii din sistemul bancar și polițiștii le explică oamenilor în întâlniri directe cum să identifice capcanele întinse de escroci. Infractorii folosesc tehnici avansate de clonare a numerelor de telefon și pretind că sunt angajați ai băncilor sau polițiști, cerând coduri de securitate sau transferuri urgente de bani. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează: nicio bancă nu vă va cere niciodată prin telefon parole, coduri PIN sau aplicații de control de la distanță. Persoanele înșelate pot fi despăgubite, dar dacă oamenii de bunăvoie și-au declarat datele cu caracter personal, datele de pe card și toate elementele de securitate, atunci într-adevăr nu se mai poate face nimic. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei. Ilie Bolojan cere analizarea activității spitalelor înaintea deblocării posturilor din sănătate. Și aflăm imediat care este soluția de 100 de lei care îi poate salva pe șoferi de aproape orice problemă cu mașina în vacanță. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu urmează o formă de învățământ sau pregătire profesională pot primi până la 27.000 de lei dacă se angajează pentru prima dată cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Pentru a beneficia de acest sprijin, aceștia trebuie să fie înregistrați la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și să îndeplinească toate condițiile prevăzute de lege. Prima de stabilitate va fi acordată timp de 2 ani cu 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei pe lună în următoarele 12 luni. Totodată au fost extinse subvențiile pentru angajatorii care încadrează persoane vulnerabile, iar documentele necesare vor putea fi depuse și online pentru reducerea birocrației. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că angajările în sistemul sanitar trebuie făcute în funcție de nevoile reale ale spitalelor. Declarația vine în contextul în care unitățile medicale au cerut deblocarea 26.000 de posturi, iar Ministerul Sănătății a propus aproximativ 7.600 de angajări. Bolojan a precizat că ocuparea tuturor acestor posturi ar presupune cheltuieli suplimentare de aproximativ 1 miliard de lei anual. Premierul interimar a arătat că înaintea unor noi angajări trebuie analizate gradul de ocupare a paturilor, activitatea secțiilor și ponderea cheltuielilor de personal. El a susținut că există spitale cu paturi neocupate și secții fără activitate, unde soluția ar fi reorganizarea și mutarea personalului către zonele cu deficit. În cazul spitalului Marie Curie, Bolojan a spus că posturile necesare trebuie aprobate rapid acolo unde lipsa de personal este demonstrată. O pană de cauciuc, o baterie descărcată sau alimentarea mașinii cu combustibilul greșit pot transforma rapid drumul spre vacanță într-o problemă costisitoare. Șoferii au însă o soluție la îndemână, valabilă în România și în alte țări europene, iar cea mai ieftină pornește de la aproximativ 100 de lei. Este vorba despre abonamente de asistență rutieră care pot acoperi reparația la fața locului, tractarea mașinii, cazarea, închirierea unui autoturism și, în anumite situații, repatrierea vehiculului. Unele pachete mai scumpe includ inclusiv acces la consultații medicale online pentru șoferi și pasageri. În funcție de abonamentul cumpărat, echipa de asistență încearcă mai întâi să repare mașina la fața locului. Dacă acest lucru nu este posibil, autoturismul poate fi tractat la un service, iar șoferul poate primi o mașină de schimb, cazare sau ajutor pentru continuarea călătoriei. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților se apropie de noi praguri, iar în Parlament apar propuneri de reducere a taxelor. Zeci de milioane de europeni vor să muncească, dar nu pot. Aflăm imediat ce propune Uniunea Europeană. Și este în desfășurare o campanie publică de prevenire a fraudelor bancare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul majorării cotațiilor petrolului și al problemelor de transport din regiune. Motorina standard se apropie de pragul de 10 lei pe litru, cu valori cuprinse între 9,64 și 9,8 lei, în timp ce benzina a ajuns aproape la 9 lei pe litru. Scumpirile apar în contextul în care prețul barilului de petrol se apropie de 100 de dolari, iar livrările de țiței din Kazahstan au fost sistate. În acest context, mai mulți politicieni propun reducerea taxelor aplicate carburanților. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, a depus un proiect pentru scăderea TVA la combustibili de la 21 la 19% și reducerea accizei la motorină. Vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, anunță că în Colegiul Comisarilor a fost adoptată comunicarea privind viitorul pilonului european al drepturilor sociale, ea arătând că 50 de milioane de europeni nu muncesc, dar foarte mulți dintre ei vor să o facă. Una dintre noile măsuri vizează oamenii care vor să intre sau să revină pe piața muncii, dar se lovesc de obstacole concrete. Vorbim despre sprijin adaptat fiecărei persoane, evaluarea nevoilor și competențelor, consiliere și formare profesională, ajutor pentru găsirea unui loc de muncă, acces la servicii de îngrijire, colaborare între serviciile de ocupare, sănătate, educație și asistență socială. Vrem ca fiecare om care poate și dorește să muncească să aibă o șansă reală să o facă. În loc să întrebăm doar de ce nu muncesc, trebuie să întrebăm și ce îi împiedică să muncească, mai afirmă Roxana Mânzatu. Atenție la banii din conturi! A început o amplă campanie publică de prevenire a fraudelor bancare, după ce numărul înșelăciunilor prin apeluri telefonice și mesaje false a crescut alarmant. Specialiștii din sistemul bancar și polițiștii le explică oamenilor în întâlniri directe cum să identifice capcanele întinse de excroci. Infractorii folosesc tehnici avansate de clonare a numerelor de telefon și pretind că sunt angajați ai băncilor sau polițiști, cerând coduri de securitate sau transferuri urgente de bani. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează: nicio bancă nu vă va cere niciodată prin telefon parole, coduri PIN sau aplicații de control de la distanță. Persoanele înșelate pot fi despăgubite, dar dacă oamenii de bunăvoie și-au declarat datele cu caracter personal, datele de pe card și toate elementele de securitate, atunci într-adevăr nu se mai poate face nimic. Sunt Liana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: mare, aia mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei. Ilie Bolojan cere analizarea activității spitalelor înaintea deblocării posturilor din sănătate. Și aflăm imediat care este soluția de 100 de lei care îi poate salva pe șoferi de aproape orice problemă cu mașina în vacanță. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu urmează o formă de învățământ sau pregătire profesională pot primi până la 27.000 de lei dacă se angajează pentru prima dată cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Pentru a beneficia de acest sprijin, aceștia trebuie să fie înregistrați la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și să îndeplinească toate condițiile prevăzute de lege. Prima de stabilitate va fi acordată timp de 2 ani cu 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei pe lună în următoarele 12 luni. Totodată au fost extinse subvențiile pentru angajatorii care încadrează persoane vulnerabile, iar documentele necesare vor putea fi depuse și online pentru reducerea birocrației. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că angajările în sistemul sanitar trebuie făcute în funcție de nevoile reale ale spitalelor. Declarația vine în contextul în care unitățile medicale au cerut deblocarea 26.000 de posturi, iar Ministerul Sănătății a propus aproximativ 7.600 de angajări. Bolojan a precizat că ocuparea tuturor acestor posturi ar presupune cheltuieli suplimentare de aproximativ 1 miliard de lei anual. Premierul interimar a arătat că înaintea unor noi angajări trebuie analizate gradul de ocupare a paturilor, activitatea secțiilor și ponderea cheltuielilor de personal. El a susținut că există spitale cu paturi neocupate și secții fără activitate, unde soluția ar fi reorganizarea și mutarea personalului către zonele cu deficit. În cazul spitalului Marie Curie, Bolojan a spus că posturile necesare trebuie aprobate rapid acolo unde lipsa de personal este demonstrată. O pană de cauciuc, o baterie descărcată sau alimentarea mașinii cu combustibilul greșit pot transforma rapid drumul spre vacanță într-o problemă costisitoare. Șoferii au însă o soluție la îndemână, valabilă în România și în alte țări europene, iar cea mai ieftină pornește de la aproximativ 100 de lei. Este vorba despre abonamente de asistență rutieră care pot acoperi reparația la fața locului, tractarea mașinii, cazarea, închirierea unui autoturism și, în anumite situații, repatrierea vehiculului. Unele pachete mai scumpe includ inclusiv acces la consultații medicale online pentru șoferi și pasageri. În funcție de abonamentul cumpărat, echipa de asistență încearcă mai întâi să repare mașina la fața locului. Dacă acest lucru nu este posibil, autoturismul poate fi tractat la un service, iar șoferul poate primi o mașină de schimb, cazare sau ajutor pentru continuarea călătoriei. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: Atenție! Publicitate!
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Transporturile de carburanți vor fi efectuate pe timp de noapte pentru accelerarea livrărilor în România. Românii caută noi surse de venit și investesc tot mai mult în dezvoltarea unor abilități financiare. Iar lucrările la calea ferată Cluj-Napoca-Oradea au avansat cu 7% în ultima lună. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Transporturile de carburanți vor fi mutate exclusiv pe timpul nopții pentru a fluidiza traficul și a grăbi aprovizionarea, în special în vestul țării. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, România nu riscă probleme de aprovizionare în următoarele două săptămâni, deși livrările din Țiței din Kazahstan au fost suspendate temporar. Compania Rompetrol caută soluții alternative pentru transportul Țițeiului către rafineria Petromidia, iar în lipsa unei rezolvări, producția ar putea scădea cu 10-15% în luna august. Bolojan a precizat că eventualele măsuri privind plafonarea prețurilor la carburanți trebuie analizate cu atenție pentru a evita riscul unor blocaje în aprovizionare. Creșterea costului vieții îi determină pe tot mai mulți români să caute surse suplimentare de venit, însă tot mai puțini aleg un al doilea loc de muncă. Angajații preferă să investească în dezvoltarea unor abilități care le pot aduce câștiguri suplimentare, fără să își dubleze programul de lucru. Potrivit datelor eJobs, aproximativ 75% dintre angajați resimt o presiune financiară mai mare din cauza scumpirilor, iar peste 40% spun că un singur venit nu mai este suficient pentru un trai decent. Printre domeniile în care românii aleg să se pregătească se numără programarea, marketingul digital, inteligența artificială, freelancing-ul și abilitățile financiare. Trendul mai multor surse de venit devine astfel tot mai prezent și în România. Specialiștii atrag atenția că activități precum tranzacționarea instrumentelor financiare pe termen scurt nu este o metodă de câștig rapid. Au fost publicate noi imagini video cu lucrările de modernizare a tronsonului feroviar Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia-Bihor, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură feroviară din vestul României. În ultima lună, lotul 3, Poieni-Alești, a avansat cu 7%. Localitățile Poieni și Alești sunt situate pe traseul care leagă municipiile Cluj-Napoca și Oradea. La începutul lunii iulie, lotul 3, Poieni-Alești, era la un stadiu fizic de doar 26%. În ultima lună, lotul 3 a avansat de la 19,69% la 26%, cea mai mare creștere lunară înregistrată de constructor până acum. Constructorul a schimbat viteza pe șantier după aproape 3 ani de stagnare. Se lucrează acum pe toate fronturile. Această accelerare vine în contextul apropierii termenului PNRR de la sfârșitul lunii august. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: dispoziție cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Rouge are ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: but always hate you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei. Ilie Bolojan cere analizarea activității spitalelor înaintea deblocării posturilor din sănătate. Și aflăm imediat care este soluția de 100 de lei care îi poate salva pe șoferi de aproape orice problemă cu mașina în vacanță. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu urmează o formă de învățământ sau pregătire profesională pot primi până la 27.000 de lei dacă se angajează pentru prima dată cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Pentru a beneficia de acest sprijin, aceștia trebuie să fie înregistrați la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și să îndeplinească toate condițiile prevăzute de lege. Prima de stabilitate va fi acordată timp de 2 ani cu 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei pe lună în următoarele 12 luni. Totodată au fost extinse subvențiile pentru angajatorii care încadrează persoane vulnerabile, iar documentele necesare vor putea fi depuse și online pentru reducerea birocrației. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că angajările în sistemul sanitar trebuie făcute în funcție de nevoile reale ale spitalelor. Declarația vine în contextul în care unitățile medicale au cerut deblocarea 26.000 de posturi, iar Ministerul Sănătății a propus aproximativ 7.600 de angajări. Bolojan a precizat că ocuparea tuturor acestor posturi ar presupune cheltuieli suplimentare de aproximativ 1 miliard de lei anual. Premierul interimar a arătat că înaintea unor noi angajări trebuie analizate gradul de ocupare a paturilor, activitatea secțiilor și ponderea cheltuielilor de personal. El a susținut că există spitale cu paturi neocupate și secții fără activitate, unde soluția ar fi reorganizarea și mutarea personalului către zonele cu deficit. În cazul spitalului Marie Curie, Bolojan a spus că posturile necesare trebuie aprobate rapid acolo unde lipsa de personal este demonstrată. O pană de cauciuc, o baterie descărcată sau alimentarea mașinii cu combustibilul greșit pot transforma rapid drumul spre vacanță într-o problemă costisitoare. Șoferii au însă o soluție la îndemână, valabilă în România și în alte țări europene, iar cea mai ieftină pornește de la aproximativ 100 de lei. Este vorba despre abonamente de asistență rutieră care pot acoperi reparația la fața locului, tractarea mașinii, cazarea, închirierea unui autoturism și, în anumite situații, repatrierea vehiculului. Unele pachete mai scumpe includ inclusiv acces la consultații medicale online pentru șoferi și pasageri. În funcție de abonamentul cumpărat, echipa de asistență încearcă mai întâi să repare mașina la fața locului. Dacă acest lucru nu este posibil, autoturismul poate fi tractat la un service, iar șoferul poate primi o mașină de schimb, cazare sau ajutor pentru continuarea călătoriei. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Tonight. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare. Iubim.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Transporturile de carburanți vor fi efectuate pe timp de noapte pentru accelerarea livrărilor în România. Românii caută noi surse de venit și investesc tot mai mult în dezvoltarea unor abilități financiare. Iar lucrările la calea ferată Cluj-Napoca-Oradea au avansat cu 7% în ultima lună. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Transporturile de carburanți vor fi mutate exclusiv pe timpul nopții pentru a fluidiza traficul și a grăbi aprovizionarea, în special în vestul țării. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, România nu riscă probleme de aprovizionare în următoarele două săptămâni, deși livrările din Țiței din Kazahstan au fost suspendate temporar. Compania Rompetrol caută soluții alternative pentru transportul Țițeiului către rafineria Petromidia, iar în lipsa unei rezolvări, producția ar putea scădea cu 10-15% în luna august. Bolojan a precizat că eventualele măsuri privind plafonarea prețurilor la carburanți trebuie analizate cu atenție pentru a evita riscul unor blocaje în aprovizionare. Creșterea costului vieții îi determină pe tot mai mulți români să caute surse suplimentare de venit, însă tot mai puțini aleg un al doilea loc de muncă. Angajații preferă să investească în dezvoltarea unor abilități care le pot aduce câștiguri suplimentare, fără să își dubleze programul de lucru. Potrivit datelor eJobs, aproximativ 75% dintre angajați resimt o presiune financiară mai mare din cauza scumpirilor, iar peste 40% spun că un singur venit nu mai este suficient pentru un trai decent. Printre domeniile în care românii aleg să se pregătească se numără programarea, marketingul digital, inteligența artificială, freelancingul și abilitățile financiare. Trendul mai multor surse de venit devine astfel tot mai prezent și în România. Specialiștii atrag atenția că activități precum tranzacționarea instrumentelor financiare pe termen scurt nu este o metodă de câștig rapid. Au fost publicate noi imagini video cu lucrările de modernizare a tronsonului feroviar Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură feroviară din vestul României. În ultima lună, lotul 3, Poieni-Alești, a avansat cu 7%. Localitățile Poieni și Alești sunt situate pe traseul care leagă municipiile Cluj-Napoca și Oradea. La începutul lunii iulie, lotul 3, Poieni-Alești, era la un stadiu fizic de doar 26%. În ultima lună, lotul 3 a avansat de la 19,69% la 26%, cea mai mare creștere lunară înregistrată de constructor până acum. Constructorul a schimbat viteza pe șantier după aproape 3 ani de stagnare. Se lucrează acum pe toate fronturile. Această accelerare vine în contextul apropierii termenului PNRR de la sfârșitul lunii august. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Transporturile de carburanți vor fi efectuate pe timp de noapte pentru accelerarea livrărilor în România. Românii caută noi surse de venit și investesc tot mai mult în dezvoltarea unor abilități financiare. Iar lucrările la calea ferată Cluj-Napoca-Oradea au avansat cu 7% în ultima lună. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Transporturile de carburanți vor fi mutate exclusiv pe timpul nopții pentru a fluidiza traficul și a grăbi aprovizionarea, în special în vestul țării. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, România nu riscă probleme de aprovizionare în următoarele două săptămâni, deși livrările din Țiței din Kazahstan au fost suspendate temporar. Compania Rompetrol caută soluții alternative pentru transportul Țițeiului către rafineria Petromidia, iar în lipsa unei rezolvări, producția ar putea scădea cu 10-15% în luna august. Bolojan a precizat că eventualele măsuri privind plafonarea prețurilor la carburanți trebuie analizate cu atenție pentru a evita riscul unor blocaje în aprovizionare. Creșterea costului vieții îi determină pe tot mai mulți români să caute surse suplimentare de venit, însă tot mai puțini aleg un al doilea loc de muncă. Angajații preferă să investească în dezvoltarea unor abilități care le pot aduce câștiguri suplimentare, fără să își dubleze programul de lucru. Potrivit datelor eJobs, aproximativ 75% dintre angajați resimt o presiune financiară mai mare din cauza scumpirilor, iar peste 40% spun că un singur venit nu mai este suficient pentru un trai decent. Printre domeniile în care românii aleg să se pregătească se numără programarea, marketingul digital, inteligența artificială, freelancingul și abilitățile financiare. Trendul mai multor surse de venit devine astfel tot mai prezent și în România. Specialiștii atrag atenția că activități precum tranzacționarea instrumentelor financiare pe termen scurt nu este o metodă de câștig rapid. Au fost publicate noi imagini video cu lucrările de modernizare a tronsonului feroviar Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură feroviară din vestul României. În ultima lună, lotul 3, Poieni-Alești, a avansat cu 7%. Localitățile Poieni și Alești sunt situate pe traseul care leagă municipiile Cluj-Napoca și Oradea. La începutul lunii iulie, lotul 3, Poieni-Alești, era la un stadiu fizic de doar 26%. În ultima lună, lotul 3 a avansat de la 19,69% la 26%, cea mai mare creștere lunară înregistrată de constructor până acum. Constructorul a schimbat viteza pe șantier după aproape 3 ani de stagnare. Se lucrează acum pe toate fronturile. Această accelerare vine în contextul apropierii termenului PNRR de la sfârșitul lunii august. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania!
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Ra, ra.

0: radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților se apropie de noi praguri, iar în Parlament apar propuneri de reducere a taxelor. Zeci de milioane de europeni vor să muncească, dar nu pot. Aflăm imediat ce propune Uniunea Europeană. Și este în desfășurare o campanie publică de prevenire a fraudelor bancare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul majorării cotațiilor petrolului și al problemelor de transport din regiune. Motorina standard se apropie de pragul de 10 lei pe litru, cu valori cuprinse între 9,64 și 9,8 lei, în timp ce benzina a ajuns aproape la 9 lei pe litru. Scumpirile apar în contextul în care prețul barilului de petrol se apropie de 100 de dolari, iar livrările de țiței din Kazahstan au fost sistate. În acest context, mai mulți politicieni propun reducerea taxelor aplicate carburanților. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, a depus un proiect pentru scăderea TVA la combustibili de la 21% la 19% și reducerea accizei la motorină. Vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, anunță că în Colegiul Comisarilor a fost adoptată comunicarea privind viitorul pilonului european al drepturilor sociale, ea arătând că 50 de milioane de europeni nu muncesc, dar foarte mulți dintre ei vor să o facă. Una dintre noile măsuri vizează oamenii care vor să intre sau să revină pe piața muncii, dar se lovesc de obstacole concrete. Vorbim despre sprijin adaptat fiecarei persoane, evaluarea nevoilor și competențelor, consiliere și formare profesională, ajutor pentru găsirea unui loc de muncă, acces la servicii de îngrijire, colaborare între serviciile de ocupare, sănătate, educație și asistență socială. Vrem ca fiecare om care poate și dorește să muncească să aibă o șansă reală să o facă. În loc să întrebăm doar de ce nu muncesc, trebuie să întrebăm și ce îi împiedică să muncească, mai afirmă Roxana Mânzatu. Atenție la banii din conturi! A început o amplă campanie publică de prevenire a fraudelor bancare, după ce numărul înșelăciunilor prin apeluri telefonice și mesaje false a crescut alarmant. Specialiștii din sistemul bancar și polițiștii le explică oamenilor în întâlniri directe cum să identifice capcanele întinse de escroci. Infractorii folosesc tehnici avansate de clonare a numerelor de telefon și pretind că sunt angajați ai băncilor sau polițiști, cerând coduri de securitate sau transferuri urgente de bani. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează: nicio bancă nu vă va cere niciodată prin telefon parole, coduri PIN sau aplicații de control de la distanță. Persoanele înșelate pot fi despăgubite, dar dacă oamenii de bunăvoie și-au declarat datele cu caracter personal, datele de pe card și toate elementele de securitate, atunci într-adevăr nu se mai poate face nimic. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților se apropie de noi praguri, iar în Parlament apar propuneri de reducere a taxelor. Zeci de milioane de europeni vor să muncească, dar nu pot. Aflăm imediat ce propune Uniunea Europeană. Și este în desfășurare o campanie publică de prevenire a fraudelor bancare. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească pe fondul majorării cotațiilor petrolului și al problemelor de transport din regiune. Motorina standard se apropie de pragul de 10 lei pe litru, cu valori cuprinse între 9,64 și 9,8 lei, în timp ce benzina a ajuns aproape la 9 lei pe litru. Scumpirile apar în contextul în care prețul barilului de petrol se apropie de 100 de dolari, iar livrările de țiței din Kazahstan au fost sistate. În acest context, mai mulți politicieni propun reducerea taxelor aplicate carburanților. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, a depus un proiect pentru scăderea TVA la combustibili de la 21 la 19% și reducerea accizei la motorină. Vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, anunță că în Colegiul Comisarilor a fost adoptată comunicarea privind viitorul pilonului european al drepturilor sociale, ea arătând că 50 de milioane de europeni nu muncesc, dar foarte mulți dintre ei vor să o facă. Una dintre noile măsuri vizează oamenii care vor să intre sau să revină pe piața muncii, dar se lovesc de obstacole concrete. Vorbim despre sprijin adaptat fiecărei persoane, evaluarea nevoilor și competențelor, consiliere și formare profesională, ajutor pentru găsirea unui loc de muncă, acces la servicii de îngrijire, colaborare între serviciile de ocupare, sănătate, educație și asistență socială. Vrem ca fiecare om care poate și dorește să muncească să aibă o șansă reală să o facă. În loc să întrebăm doar de ce nu muncesc, trebuie să întrebăm și ce îi împiedică să muncească, mai afirmă Roxana Mânzatu. Atenție la banii din conturi! A început o amplă campanie publică de prevenire a fraudelor bancare, după ce numărul înșelăciunilor prin apeluri telefonice și mesaje false a crescut alarmant. Specialiștii din sistemul bancar și polițiștii le explică oamenilor în întâlniri directe cum să identifice capcanele întinse de excroci. Infractorii folosesc tehnici avansate de clonare a numerelor de telefon și pretind că sunt angajați ai băncilor sau polițiști, cerând coduri de securitate sau transferuri urgente de bani. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează: nicio bancă nu vă va cere niciodată prin telefon parole, coduri PIN sau aplicații de control de la distanță. Persoanele înșelate pot fi despăgubite, dar dacă oamenii de bunăvoie și-au declarat datele cu caracter personal, datele de pe card și toate elementele de securitate, atunci într-adevăr nu se mai poate face nimic. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
0: Radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: noaptea.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.